0: Podravje na moji dlani.
1: Čakam te pet do polnoči, ko meni ogen zagori, nihče ga več ne pozna.
0: In dobra slovenska muzika.
2: Zdaj ne vem zakaj, je isto kot nekoč, ko sva prespala.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobrodošli v četrtkovem deževnem jutru z 20 stopinjami o 5:30. Tja do 27 bomo imeli danes in dež bo ponehal tam okoli 13. ure. No, deževalo bo tudi jutri in v soboto, tako da jutri pričakujemo padavine bolj v popoldanskem času. Temperature v popoldan pa bodo okoli 30. Nekoliko nižjih temperatur se bomo morali navaditi za vikend in po prihodnjem tednu. Namreč v soboto bo do 26 stopinj, deževalo bo, nekaj malega dežja še v nedeljo, ko bo prav tako 26, no v ponedeljek pa že kaže, da bi naj bilo sončno, vendar le 24 stopinj.
2: Dobro jutro na ceste, ja, mokre so, bodite previdni, ampak zaenkrat nič kaj takega, kar bi vas upočasnilo. Na Ptuju še zmeraj popolna zapora Volkmerjeve, Trstenjakova ulica pa je že odprta. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Ja, zdaj pa je malo zalilo.
1: Ampak
2: še zmeraj premalo. Še zmeraj premalo.
1: Nekaj dni še bo dež, tako da dež kar padaj, potrebujemo te. No, potrebujemo pa tudi vas, da se skupaj družimo ob dobri glasbi in pa kakšnih odličnih informacij. Skratka, prijeten četrtek.

0: Tekovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Ja.
2: A ste slišali, in to je takrat, ko že imajo vsi konec morja.
1: Ja, in ko še tisti, ki seveda do takrat ne grete na morje, komaj čakate, da ga poskusite, da probate, če še je slana voda, oje. In pa takrat, kot je povedal Dalibor, tudi ni neke gužve, ne? To pomeni, ne, da je plaža samo za nas. Za tiste, ki bomo odšli na izlet skupaj s turistično agencijo Sonček, 5 dni bo. Tako da v 5 dneh se konkretno naužijemo tistih morskih čarov, sploh Dalmacije, tam je en tak poseben bon. Ne? To se ne more primerjati z nobeno Istro. To je...
0: Umagom.
1: Moreš, ne?
0: More.
1: Makarska je zares ena že vrsto let najljubših destinacij v Sloveniji in pa mi vam jo ponudimo le za 559 evrov, zakaj sem rekla le, ker trenutno so cene kar visoke.
0: Ja.
1: Zato lahko takrat odidete torej za 559 kar 5 dni in to s turističnim avtobusom, tudi seveda dvoposteljni sobi se pospalo. Štirikrat
0: prenovljenem. Prenovljenem,
1: ja, zelo je lep, kompleksu. Ja. Potem 4x pol penzion je vključen, ceno celo s pijačo, ne?
0: V večeri voda, vino, pivo, sok, tak pravijo. V ceno je šteto tudi program z doživetjem, tem kanjonu Cetine, tudi prigrizkom. Ogled z degustacijo muzeja Burja. To je res fantastično, jaz sem že bil tam. In pa vse, kar spada zraven. Enostavno oglaste se na turistični agenciji. Sonček,
1: no, dali bor samo malo, da te malo zmotim. Ti si že veliko krat odšel na te izlete. Daj povej ti malo poslušalce, kako to doživljajo. To se družite, to se zabavate, plavate skupaj, ne?
0: Ja, drugi dan pa ne vemo, da smo se družili.
1: A ja, tak je hudo. A ja, seveda, če je všteto vse v ceno. Ja, seveda.
0: Ja, itak. Nič 2749 3282, telefonska Sončka, prijavite se.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.

0: Vlado Kreslin z Goričkega v Piran, zdaj je 7 do 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Vlado Kreslin je tudi ljubitelj živali, ne? In ti veš, da si že nekdaj jaz želim dve živalici, ki sta meni recimo nenormalno ljubki.
0: Ja, ja, konja pa tigra, ne?
1: Ne. Moji najljubši mali taki živalici, ki si jih jaz res želim, jaz vem, da to pač ne, dobro, ena je, mogoče ena ni, ne? To sta opica pa govoreča papika, da bi že znala govoriti.
0: Ej, kaj ti misliš, da če kupiš govorečo papiko, da greš po njo in ona kar govori, ali kaj?
1: Se to je problem, ne? To je meni jasno, da ne, ne, se nisem tak neumna. Ampak, ma, pa tvoj kolega, ne, papigo, ki govori, kak je že
0: ja,
1: ne?
0: Ja, ja, ja, Jošt je,
1: točno,
0: ne?
1: Točno, Jošt, ja.
0: Kolega Jecla in ko je kupoval, je vprašal trgovca, koliko stane papiga, je rekel, 400 evrov, pravi kolega, drago, pa mu je rekla papiga, vraga drago, če pa boljše govorim kot ti.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Stevanović napovedal najstrožje ukrepe zoper Mijića. Matos za hitrejše ukrepanje pravosodja ob napadih na policiste. Vreme, sprva oblačno, popoldne razjasnitve. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Kot je Stevanović povedal v izjavi za medije v državnem zboru, je bil prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede Mijićeve izobrazbe. Če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi stranko. Zato bodo zoper poslanca najstrožje ukrepali, je poudaril. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bodo pripravili spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določil prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste. Kot je pojasnil minister Franci Matos, bo predlog šel v smeri, da bo tožilstvu po podani kazenski ovadbi zoper storilca strani policije določen rok, v katerem mora odločiti o ovadbi oziroma vložiti obtožni akt. Sodišče pa bo moralo v določenem času razpisati obravnavo na sodišču. Matos razmišlja o roku med 6 in 8 mesecev. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl oduzema poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu iz vrst Evropske ljudske stranke. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor v primeru Knovs prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev o morebitnem oduzemu imunitete evroposlancu Nove Slovenije bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mojanović in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkari bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran. Timotej Kozel z Agencije za okolje za danes prva napoveduje precej oblačno vreme s temperaturami od 15 do 20 stopinj.
3: Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
7: Pop, brez odvečnega balasta.
8: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
9: Pozdravljamo avtomobile na cestah, mokro, voda, bodite zelo previdni v tem jutru. No, drugega zaenkrat ne vidim.

0: Če vi naletite, bog ne daj, seveda na kakšno oviro, pa naša brezplačna 0813-02.
1: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro, 4 minute so čez 6, prijeten četrtek vsem skupaj, mali petek je, ne?
0: Ja, mali petek je že danes, ja, tak da res en, lahko rekli, bolj hladen dan bo, no, kot ne. Ne bo?
2: Pa to paše, mi smo
0: ja,
2: to komaj čakali, malo
0: vem,
2: dežja, da ne bo več suše. Čist drugače se ljudje počutimo, ko smo frišani, kaj šele naša ljuba zlata zemljica, ki nam da hrano.

0: Ja, odlična skupina Google, želim si na Jamajko, zdaj je 13:06.
1: Ja, zjutraj je tako lepo pogledati čez okno, ne, in se prebuditi in si sam sebi reči, danes bo pa lep dan, ne, ker ja. Opažam, kako veliko ljudi jamra. Sploh, da v službah in pa seveda tudi tak privat, nič več ni, kot je bilo včasih. Ne?
0: Kaj te ne, meni nič ne vali. Ja, jaz se naredim tako, mi paše.
1: Ja, to Lej. Že, ne, ampak odnosi pa so drugačni, ne, tak med nama. Spomni se, ko smo se včasih, recimo ljudje, zelo družili med sabo, smo si pomagali, tudi skrivnosti smo si zaupali. Sem
0: ja, zapol, jaz jih nisem nikomu, kaj si nora. Zapomni si, Simona. Da na svetu obstajata dve vrsti vem, ljudi. Vem. Ne?
1: Ljudje čebele in ljudje muhe. Ne? Mm-hmm. Čebele posod iščejo cvet, muhe pa tudi na najlepšem vrtu iščejo drek.
0: Tak da bodimo čebele.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Tri, dve, ena. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

4 minute manjka do pol, dobro jutro. Na nadaljevanju boste slišali lokalni utrip, no v zdravstvenem domu Ptuj bodo kmalo dobili novo pridobitev. Kakšno boste slišali in pa še o Tamari Zidanšek, kako je bilo po maratonskem obračunu. Vse skupaj ob pol.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. V zdravstvenem domu Ptuj se zavedajo, kako pomembni sta dobro organizirana urgentna služba in dobra oprema. Zato veliko napora vlagajo v posodobitev opreme.
5: Urgentna služba je zaenkrat dobro pokrita, nabavljamo novo reševalno vozilo, to je tudi bilo po planu narejeno. Tudi na ginekologiji smo že dobili novi ultrazvočni aparat, ki je pomemben v delu, in kar nekaj druge opreme, ki je v nabavi ali je že nabavljeno in že delamo s to novo opremo.
4: Veselin Šučur, direktor zdravstvenega doma Ptuj, pojasni, da so novo opremo financirali iz lastnih sredstev. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v četrtfinale turnirja WTA 250 v Romuniji z nagradnim skladom slabih 250 tisoč evrov. V drugem krogu je bila po dobrih 3,5 urah igre boljša od sedmo postavljene igralke Ane Bondar z Madžarske 7-6, 6-7 in 7-5. Zidanšek je prvič po poškodbi gležnja na tekmovanju v Portorožu v začetku aprila povezala 2 zmage na turnirji WTA, se bo v četrtfinalu pomerila zmagovalko dvoboja med drugo nosilko Hrvatico Petro Marčinko in Elino Avanasjan iz Armenije. Z vami sem bila Natalija Škrlet. Želim vam lepo jutro.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Končno imamo deževno jutro, tako smo si ga želeli, z 20 stopinjami, okoli 26-27 bomo danes namerili, še bo deževalo, dež bo popolnoma na našem območju, kaže zaenkrat ponehal tam okoli 13. ure, vendar ga jutri ponovno dobimo v popodanskih urah, vendar ga bo nekoliko manj. Bodo pa više temperature kot danes, okoli 30-31. Potem vikend, soboto, spet nekaj dežja, nekaj malega tudi v nedeljo, temperature pa bodo bistveno nižje, le tam do 26 stopinj. No, za prihodnji teden začeli ga bomo sončno v ponedeljek, a imeli bomo bistveno nižje temperature.
8: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
9: Ceste mokre, bodite previdni, no promet pa je že povečan na mestnih obvoznicah, parnicah, morda tudi tam, kjer poteka cestna dela. Pri nas, na Štajerskem spodnjem Podravju, brez posebnosti. Če srečate kje policiste, radarje, pa čim prej na našo brezplačno 080-13-02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Prijetno jutro sem skupaj. Četrtek je, dež je, 4 minute čez pol, 7 uro je in imamo se krasno, špasno, ker je danes mali petek.

0: Nuša Derenda, ki je pred kratkim postala babica. No, Nuša ima take fajn iskrene odnose s svojimi sinovimi. Dan danes imajo starši bistvo z otroki tudi iskrene pogovore. Ne?
1: Ja, zdaj v primerjavi z našim otroštvom, ne, se zdaj se mi zdi, čist nič več ne skriva, ne, pred otročki.
0: Ja, bog ne daj, da bi se pogovarjali takrat o spolnosti, pa podobnih temah. Se spomnim, ko smo imeli v šoli pri biologiji spolnost in sem prišel domov, pa sem pač prašil babico, če ona tudi kdaj je seksala z dedijom.
1: Ja, no, jo valjda da je, mislim.
0: Ne.
1: Kako ne?
0: Ne, je rekla, Dalibor, kaj si ti smeš, nikoli, to je bil smrtni greh.
1: Je.

0: Na akcijo Šmigoc po hištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigoc po hištvu. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
1: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
2: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tok, te pa da mi tehničnega narej, da se nisem brez veze vozil, no?
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
6: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
7: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za €9,99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za €2,49.
6: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
8: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tednik vas že čaka v Q-centru Ptuj.
9: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
10: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
10: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za €559. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pred ministri danes predlog zakona o skoku. Trump v nagovoru narodu predvidoma tudi o volitvah. Vreme, čez dan se bo delno zjasnilo, možne bodo nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vlada bo imela danes na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ Skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes nagovoril narod. Kot je napovedal sam, bo govoril predvsem o volitvah in nekaterih drugih zadevah. Po poročanju ameriških medijev pa naj bi se osredotočil na nove ugotovitve glede varnosti volitev v ZDA ter utemeljeval zahteve po spremembah volilne zakonodaje. Celjsko okrožno sodišče je v prvem slovenskem primeru zaradi oškodovanja sredstev Evropske unije izreklo sodbo zaradi goljufije pri programu socialne aktivacije. Direktorica družbe Griffin Tanja Čajevec je bila obsojena na 2 leti zapora. Nekdanja direktorica zavoda Socio Celje Suzi Kvas pa na 1 leto in 2 meseca pogojne zaporne kazni. Družba Griffin mora plačati 80 000 evrov kazni in državi vrniti 633 000 evrov nezakonito pridobljenih sredstev. Zavodu Socio so izrekli pogojno denarno kazen 40 000 evrov. Po ugotovitvah tožilstva je pri prijavi projekta socialne aktivacije prišlo do navajanja neresničnih podatkov in neupravičenega uveljavljanja stroškov, s čimer je nastalo za 647 000 evrov škode. Sodba še ni pravnomočna, saj je obramba napovedala pritožbe. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo 4. naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti. Po preobratu so zmagali z 2-1. Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
3: Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
8: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
7: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
9: Union Radler.
10: Ceste mokre, bodite danes previdni. No, promet je že povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, tako da bo šlo malo bolj počasi, tudi tam, kjer potekajo cestna dela. Zdaj pa, če kje srečate policiste radarje, pa naša brezplačna 0813-02.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dobro jutro vam želiva, 7:05, že ura danes je četrtek, 16. julij.
12: Ja, krasen datum je tudi za mnoge, ki boste morda za vikend se poročili, ne? In Flirti so pripravili eno tako lušno pesem, Punca v belem. Jaz verjamem, da bo marsikatera jutri, v soboto res bela, vsa v belem in srečna, to je pa največ, kar si seveda lahko želimo. Dobro jutro, 5:07.

se pred tabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

sem, čim sem čutil mal znake, da bi srce lahko dal. Sam teb sem pustil videt moje napake.

0: Pointer Sisters na radiju, tu je 13 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober teden že bo, kaj je naš Dalibor imel obletnico poroke. Koliko let?
0: 5.
1: Da, no res.
0: Ah, čez 30.
1: No in ti nam še nisi nikoli povedal, ne? Kak si ti pristopil k ženi, ko si jo spoznal? To, veš, to me je od nekdaj zanimalo. Zdaj,
0: Simona,
1: da vidim, če si kaj što razbil.
0: Simona, vse ni bila takoj žena.
1: Ja.
0: Čez 2 leti po tistem, ko sva se spoznala, je bila komaj gospa Bedenik.
1: Dobro, kaj ti moraš vedno nekaj zakomplicirati, zdaj nisem neumna, nisem zdaj imela v misli, da bi se ti prej ženo prednosti jo spoznal, mislim, kaj imaš spet ti.
0: Pa, pojasnim ti, ne, da ne bi krive vere širila, ne?
1: Ti me rajši pojasni, s kjerimi besedami si jo takrat očaral, ne?
0: Ja, enostavno. Povedal sem ni, da ne more nišče toliko dati, ko je jaz lahko obljubim. To je bilo vse.

0: više od života.
1: Narava nam daje pospešek. Z ulaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor, del skupine HSE.
2: Velika poletna akcija v Šmigoc pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%, vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigoc pohištvo, Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
5: Poletje je tukaj, popusti tudi.
6: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
5: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
6: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
7: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
8: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
9: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
10: Skok v zakonski jarem.
11: Skok s padalom.
12: Skok čez plot.
9: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
2: Velika poletna akcija v Šmigoc pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%, vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigoc pohištvo, Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ritem Planet na Radiu Ptuj, zdaj je že 4 do pol. Nadaljevanje lokalni jutrip, najprej bomo pogledali, kdo protestira zaradi plazu.
1: Kako se bo danes odrezal v Mariboru Kidričevski aluminij in ali bo izid ugoden, pa slišite ob pol osmih.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Marta Gregorci iz Cerovca Stanka Vraza je minuli konec tedna z mirnim protestom pred zidanico Malek opozarjala na težave, s katerimi se sooča že več kot 3 leta. Potem, ko je družba Puklavec Family Wine z vinograde preoblikovala vertikale, se je nad njeno hišo sprožil plaz, zaradi katerega v hiši pokajo stene, pod hišo zateka.
3: Če je deževje, to je sebeva normalno, ko to te grebeni po to šaleze, po hišo. To je negi notri. Vse je bio geomehanik tu, pa je rekel, da to ne bo miro, dokler se ne bo ta plas saniral in da zdaj se je to premaknulo, zdaj ne bo miro. In to moramo po hitrem postopku narediti. Samo je 3 leta pa 3 meseca pa nič. Župan je rekel, da plas ne ogroža javna infrastruktura in da to ni v domeni občine. Sem rekla, da bom tako dolgo strajala, doklič ne do stroje zabrneli. Vedno, kdaj bom imela čas in kdaj bom vedela, da bo da dosti ljudi na Maleki, bom tam.
2: Prvi dan protesta je prišla tudi policija, ki ob njenem protestu ni zaznala kršitev. Za pojasnila smo se obrnili tudi na občino Ormož in družbo Puklavec Family Wines. Njihove odgovore še čakamo. Nogometaše Aluminija danes čaka evropski debi na domačem igrišču. Ugodnega izida 0-0 z prve tekme prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo sicer ne bodo potrjevali v domačem Kidričevem, ampak v Mariborskem ljudskem vrtu. Zavedamo se, da bomo morali predstavo z prve tekme še nadgraditi, če se želimo uvrstiti naprej. Fantje so dobro trenirali, mislim, da smo taktično pripravljeni, samozavestni, verjamemo v uspeh. Je pred tekmo optimističen trener Aluminija Jura Arsič, ki tudi poziva na da jih v štajerski prestolnici podprejo v čim večjem številu. Tekma se bo začela ob 20. uri. Z vami sem bila Natalija Škrlec.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Še vedno rahlo dežuje, 20 stopinj imamo, popolnoma bo dež ponehal tam okoli 13. ure, potem pa bo posijalo sonce. Danes pa bomo imeli okoli 26 stopinj. Veliko topleje bo jutri, zjutraj bo od 19 do 21, čez dan do 31 stopinj, vendar pozno popoldan pričakujemo ponovno nekaj kapelj dežja. Nekaj dežja bo tudi v soboto, pravzaprav že zelo zgodaj zjutraj, in pa le 25 stopinj bo čez dan. 25 jih bo tudi v nedeljo, le da bo sprva sijalo sonce, po podanskem času pa pričakujemo nekaj dežja. Ponedeljek bo sončen in le 24 stopinj bo čez dan.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
6: Pozdrav avtomobile, ceste mokre, bodite previdni. No, zaprt je vozni pas na podravski avtocesti v smeri Hrvaške in to med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas zaradi prometne nesreče. Bodite previdni. No, če vi kaj opazite, 0-80-13-02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman. Tuj.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: 5 minut čez pola smo je dobro jutro. Za lepši četrtek, dobra muzika.

0: Jole, Luka Bas je na radiju Ptuj, zdaj je 12 čez pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Zdaj ljudje seveda hrepenimo po denarju, po materialnih dobrinah. Ne? Ti si kdaj razmišljal? No, ampak ti si kdaj razmišljal, kaj bi recimo naredil z denarjem, če bi zadel na loto? Ne? Naprimer, kaj bi naredil, če bi zadel, rečemo, 1 milijon evrov?
0: Kupil bi si dober avto.
1: A samo to? Za 1 milijon evrov? Zanimivo. No, vidim, da mene ni v denarni zgodbi, ne? Že prav, glej, se nič ni, ne? Ampak kaj pa bi si ti kupo, recimo, če bi zadel potem takem še več kot 1 milijon evrov? Če bi si zdaj z 1 milijonom samo avto?
0: A, te pa ja. Te bi pa vrnil pufe.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
0: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
2: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Q-centru Ptuj čaka pravi poletni odklop.
3: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
2: Q-centru Ptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
4: Velika poletna akcija v Šmigoc pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Komisija Državnega zbora za poslovnik o sklicevanju izrednih sej. Stevanović za začetek zbiranja podpisov za vložitev predloga zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. september. Vreme, čez dan se bo delno zjasnilo, možne bodo nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za poslovnik bodo obravnavali uresničevanje poslovniške določbe o sklicevanju izrednih sej Državnega zbora. Predsednik komisije Luka Mesec iz vrst Levice jo je sklical potem, ko je Državni zbor drugič zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o black

0: 1. september. Rok pa se bo iztekel 30. oktobra letos. Za vložitev predloga zakona v državni zbor je treba zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov. Kljub temu, da je bila točka o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel umaknjena z dnevnega reda včerajšnjega zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji, predlog za imenovanje Fajonove ostaja na mizi. Postopek bi se lahko zavlekel v jesen. Francoski parlament je po več kot 2 letih razprav in amandmajev kljub nasprotovanju konzervativcev znova podprl zakon o pravici do pomoči pri umiranju, ki bi neozdravljivo bolnim odraslim ob strogo določenih pogojih omogočil prostovoljno končanje življenja. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo 4. naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti. Po preobratu so zmagali z 2-1. Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
1: Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu 2 ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
5: Pozdrav na ceste, mokre so, kar 2 prometni nesreči imamo na Podravski avtocesti, 1 proti Hrvaški med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas, tam je zaprt vozni pas, prihaja že do zastojev in pa na sprotni smeri proti Mariboru. Priključek Zlatoličje proti Mariboru. No, če vi kaj obazite, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
6: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
5: Ja, dobro jutro vam želiva, 4 minute čez 8 je, četrtek, dragi moje, 16.7. Ej, ti si tak bolj pametno mi zgledaš. Jutri banka troši ali soboto? Ali ponedelek?
7: To me ne briga, to moja pamet ne rabi, rabi pa poljube in magnifiko jih imam v nadaljevanju 24 tisoč.

0: Beatli na radiju, tu je najčas 8, dobro jutro. No, zdaj takole, veliko je v teh sodobnih časih zdravstvenih težav, ne, bolezni, živčeja, depresije. No, depresija je eden pravi od vodilnih vzrokov nezmožnosti za delo pri ženskah med 15 in 44 letom, Simona.
1: Jaz
0: sem že ven. Pri ženskah je 2-3 pogostejša kot pri moških. Ne? Še vedno jo napačno razumemo in je prepogosto ne prepoznamo.
1: No, pa da jo bomo prepoznali, najpogostejši simptomi, recimo depresije in živčnosti, so potlačeno, žalostno, depresivno razpoloženje.
0: To imaš.
1: Potem nimam. Izguba veselja in zanimanja za prijetne stvari. Vedno se moramo veseliti nekaj, kar prihaja. Potem vznemirjenosti, razdržljivosti, jeza, vse to povzroča živčnost in depresijo. Potem utrujenost, pomankanje energije. Zdaj, pogosto se pa seveda tudi zgodi, da zaradi nepozornosti partnerja ali pa seveda težav v službi.
0: Ej, kaj si rekla od nepozornosti partnerja?
1: Aha.
0: Če tako pa mislim, je od živčne žene doma slabša samo depresivna ljubica.

0: Veš, da so prleki izumili na pravo skero vidi skozi zid?
1: Vem, reče se je okno.
0: Kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Ražen Rolskaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
4: Novo ponudbi, jagnjetina.
3: Ražen Rolskaza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
4: Implant trgovina vas pričakuje.
5: Vedno oglejena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
4: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 8 nič 3459.
8: Dobro jutro, dober dan!
9: Spet bo dva dni veselo na Polenšaku. Z vami bodo drzni muzikanti, Modrijani, ansambel Obisk, ansambel Zlati odmev in ansambel Saša Avsenika. Ogledali se boste lahko prikaz žetve, mlatve in mletje ter bogato kulinarično razstavo. Pripravljajo tudi pester otroški program, nastope folklore, plesavk in pevcev. Vse to pa bo pospremila odlična polenska gibanica. 18. in 19. julija. Vabljeni na 63. žetev z razstavo kruha in pogač na Polenšaku.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Pika Božič na Radiu Ptuj, 4 minute do pol so. Nadaljevanje lokalni utrip, no projekt Dikult je namenjen za dostopnost in inkluzijo kulturne dediščine.
1: No, v občini Ormož pa zaključujejo dela. Kakšna, slišite lokalnemu tripu čez nekaj minut.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. V občini Majšperk so zaradi financiranja različnih infrastrukturnih projektov morali sprejeti rebalans letošnjega proračuna. Župan Sašo Kodrič je pojasnil.
3: Med drugim smo pa tudi bili uspešni na enem čezmejnem Interreg projektu Slovenija-Hrvaška, tako zvani D-Kult, kar smo sedaj tudi morali umestiti v proračun in zato torej potreben rebalans, ki pa menim, da bo v taki obliki zdržal zastavljene cilje tega proračunskega leta.
2: Projekt D-Kult povezuje slovenske in hrvaške partnerje pri razvoju bolj vključujočega kulturnega turizma. Osredotoča se na fizično, digitalno in komunikacijsko dostopnost izbranih lokacij kulturne dediščine ter na pripravo rešitev, ki obiskovalcem omogočajo bolj samostojen, razumljiv in kakovosten obisk. Predvsem gre za izboljšanje dostopnosti kulturne dediščine in turističnih vsebin za osebe z oviranostmi, starejše obiskovalce in druge uporabnike, ki se pri obisku srečujejo z različnimi ovirami. Občina Ormož je zaključila dela na modernizaciji javne poti na odseku Krčevina v krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu. Projekt je obsegal izvedbo asfaltnega vozišča v dolžini 460 metrov in povprečni širini 3 metrov. Obstoječe makadamsko vozišče je bilo v celoti nadomeščeno z enoslojnim asfaltom debelini 7 cm. Skupna vrednost investicije znaša dobrih 83 tisoč evrov z davkom. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Znova se vam pridružim čez eno uro.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Deževno jutro z 20 stopinjami imamo, dež bo ponehal tam okoli 13. ure, ampak zelo smo te veseli, dež. Popoldan pa pričakujemo nekaj sonca, temperature pa prijetne, 26 bo. No, jutri nekoliko topleje, 30 stopinj pričakujemo čez dan, tudi jutri ne bo šlo brez ploh, tam nekje v popodanskih urah bo, vendar dežja ne bo toliko kot danes. Bo pa ga v soboto. Namreč soboto se kaže, da bo en tak dežev dan že od jutra, pa komaj tam po 16. uri naj bi ponehal in tudi temperature bodo bistveno nižje. Zjutraj od 16 do 18, čez dan do 23. V nedeljo bomo imeli 26 stopinj in pa tudi kratkotrajne plohe se pričakujejo. Ponedeljek zaenkrat kaže, da bo sončen, ampak temperature sveže. Zjutraj 15, čez dan pa okoli 25.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Ceste mokre, bodite previdni, no jutranje se umirilo. Zgodili sta se pa kar dve prometni nesreči na podravski avtocesti in to prva, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas proti Hrvaški, druga pa proti Mariboru in to med priključkom Hajdina in Zlatoličje, tam pa je zaprt prehitevalni pas. Bodite previdni v teh razmerah, če pa vi kaj opazite, nič 80-13, nič 2.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Dobro jutro, sem skupaj 5 minut čez pol deveto, danes je res poseben dan, tako smo si želeli tega dežja, uresničila se nam je želja, da sploh nič ne jamramo. Dežnike v roke, mogoče kake bolj take čevle, da ne boste imeli mokrih rok, nog. Danes kiklice, bi, Dalibor, ne bi kiklice?
6: Ja, lahko so. Kaj teče vas zebe? Mene briga.
4: Ne zebe, ne, samo se veš, pravec se kaj pol vidi.
6: Piha pa.

0: 11 minut čez pol deveto je, dobro jutro vam želiva Simona in Dalibor v tem deževnem četrtku, tako torobnem, ko smo se ga vsi veselili. Ni bilo hudega, verjetno tu pri nas deževalo je, zdaj verjetno nekaj malega je zalilo, za 2 do 3 zalivanje.
1: A je, je. Ampak največje težave pa zdaj imate verjetno tisti, ki morate kuška perjati, lulati, ne? Ker zdaj, ko je dež, ne paše ni živali, ni nam, ne? Ampak gledajte, pač fajn pa je, če imamo živali, ne? In večina parov, recimo preden se poroči statistično, si najprej omisli kuška.
0: Ja, kak pa. Lepo si nabavita pesa, pol pa z njim ženska bolj okvarja kot z moškim, ne? To je.
1: Ja, ja, vidim, da se najdeš ti v tem, ne? Kljub temu, da si oženjen. Mislim, ti kar gre to, ne? Glej, jaz bom pa drugače rekla, ne? S kužekom nikoli ni problemov, vedno je prijazen, pa vedno nas je vesel.
0: Ja, pa jejo, pijejo, ja. Celi dan ležijo na kauču.
1: Ja, ja.
0: Jaz pa delam vse isto kot pes, pol pa mi moja reče, da sem lenuh.
2: Vse

0: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
1: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za evro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
0: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 €. Pokličite turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Poglejmo danes najprej v Ražnrolu skaza pred Q centrom in samo v četrtkih vam nudijo. Vdojka na vrtljivem žaru, potem haloške peščance na žaru in pa cigansko pečenko. Novo pri njih ponudbi tudi jagnetina. Obiščete torej Ražnrol skaza danes pred Q centrom na Ptuju.
2: Hotelo Roškar so vam danes pripravili kokošjo juho, po juhi pa lahko izberete filano papriko s pire krompirjem ali dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Danes pa hotelo Roškar na dinniku tudi zrezek v gobovi omaki, širokimi rezanci in solato.
1: Poglejmo še v restauracijo Gastro, tam so vam pripravili vseh meni, dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes v prvem meniju pečena piščančja bedrca z mlinci, v drugem pa ričet s prekajenim mesom. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek na ravni maki s prilogo in solato. Vsako sredo pice, danes je četrtek zraven malic tudi hamburger, no vsak petek pa tudi postr po tržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, nič 2 787 5995.
2: Dober tek vam želimo.
3: Divno je.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vlada predvidoma tudi o izhodiščih za rebalans. Janša v Kijevu podprl Ukrajino in poudaril pomen pravičnega miru. Vreme, čez dan se bo delno zjasnilo, možne bodo nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ob polletju je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za celo leto in finančni minister Andrej Šircelj je pred kratkim povedal, da številke o odhodkih kažejo na velika odstopanja glede na pretekla leta. Premijer Janez Janša se je v Kijevu udeležil slovesnosti ob Ukrajinskem dnevu državnosti in v nagovoru med drugim poudaril pomen pravičnega miru. Ukrajini je čestitev za pogum in požrtvovalnost pri soočanju z rusko agresijo. Sodeloval je tudi na vrhu Jugovzhodna Evropa - Ukrajina in se srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Celjsko okrožno sodišče je v prvem slovenskem primeru zaradi oškodovanja sredstev Evropske unije izreklo sodbo zaradi goljufije pri programu socialne aktivacije. Direktorica družbe Grifin Tanja Čajevec

0: 38 evrov nezakonito pridobljenih sredstev. Zavodu Socio so izrekli pogojno denarno kazen 40.000 evrov. Po ugotovitvah tožilstva je pri prijavi projekta socialne aktivacije prišlo do navajanja neresničnih podatkov in neupravičenega uveljavljanja stroškov, s čimer je nastalo za 647.000 evrov škode. Sodba še ni pravnomočna, saj je obramba napovedala pritožbe. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti. Po preobratu so zmagali z 2-1. Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
1: Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
4: Ceste mokre, dragi moji. Držite varnostno razdaljo, prilagodite vožnje voznim razmeram. No, 2 prometne nesreče na podravski avtocesti in tam prihaja do zastojev. Ena iz med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas proti Hrvaški, tako da zaprt je vozni pas. Prehitevalni pas pa je zaprt med priključkom Hajdina in Zlatoličje proti Mariboru, prav tako zaradi prometne. Če vi kaj opazite, nič 80-13-02.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: 4 minute čez 9. Mnogi odhajamo na dopust v prihodnjem tednu. Eni boste uživali za mikrofoni, no mi pa bomo uživali tudi jutri, ko dobimo posebnega gosta, torej sovoditelja med nama, ne Dalibor, veš, do pride?
4: Ne.
6: Gregor Ravnik.
4: Ja, on bo spet nekaj tvojega.
6: Moj sovoditelj. Ja, glej, rad klepeta, lušnje, mlad je, pameten, ne?
4: Tak, in, Simona.
6: Veš, rad imaš zamenjavo, ne?
4: Simona, med nama, naslov pesmi.

0: Zdaj je 12.69, dobro jutro, dragi moji.
1: Kucentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
0: Ja, 40 evrov, bon za 40 evrov boste osvojili, pridni ste bili, pisali ste, katera trgovina je tole na naši sliki na Facebooku.
2: Pepco.
0: Pepko.
2: Eni rečete Pepco, pravilno je seveda Pepko. In pravilno ste odgovorili čisto vsi, ki ste sodelovali. Veliko vas je bilo in veseli smo, da vsak teden sodelujete. Ampak le nekdo bo danes prijel vrednost nebone Kucenter Ptuj za 40 evrov. Boben! Nagrado prejme Helena Bobnarič.
0: Čestitke, Helena. Podatke poslat, pol pa zapravlja, da se bo kadilo.
2: Iskrene čestitke.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon Kucentra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon Kucentra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okus Ancone, domača edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
1: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
0: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Poglejmo danes najprej v Ražnrolu skaza pred KU centrom in samo v četrtkih vam nudijo. Vdojka na vrtljivem žaru, potem haloške peščance na žaru in pa cigansko pečenko. Novo pri njih ponudbi tudi jagnetina. Obiščete torej Ražnrol skaza danes pred KU centrom na Ptuju.
2: Hotelo Roškar so vam danes pripravili kokošjo juho, po juhi pa lahko izberete filano papriko s pire krompirjem ali dunajski zrezek s pomfrijem in solato, danes pa hotelo Roškar na dinniku tudi zrezek v gobovi omaki, širokimi rezanci in solato.
1: Poglejmo še v restauracijo Gastro, tam so vam pripravili vseh meni dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes v prvem meniju pečena piščančja bedrca z mlinci, v drugem pa ričet s prekajenim mesom. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek na ravni maki s prilogo in solato. Vsako sredo pice, danes je četrtek zraven malic tudi hamburger, no vsak petek pa tudi postr po tržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, nič 2 787 5995.
2: Dober tek vam želimo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Gradbena dela v Trstenjakovi ulici na Ptuju so zaključena, promet ponovno poteka nemoteno. Mestna občina Ptuj je s projektom izvedla pomembne ukrepe za izboljšanje prometne varnosti in kakovosti bivanja. Dela so v dveh fazah izvedle javne službe Ptuj. V sklopu investicije so izvedli in uredili dvignjeno ploščatno obstoječem prehodu za pešce pri finančnem uradu Ptuj. Novo dvignjeno trapezno ploščat pri lekarnah Ptuj, omejitev hitrosti na 30 km na uro, namestitev novih merilnikov hitrosti, novo vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo ter taktilne oznake za slepe in slabovidne. Ob zadnjih uspehih nogometašev Aluminija se že postavlja vprašanje, ali bodo v Kidričevem prihodnje gradili nov nogometni stadion. Kaj o tem pravijo na občini?
3: Trenutno ni v občinske proračune investicije, so pa bile izražene želje po dodatnih tribunah, za kar je bilo tudi že pridobljeno gradbeno dovoljenje, vendar je potrebno še uskladiti vire financiranja, da bi lahko tudi na infrastrukturnem področju dosegli tak nivo, kot ga je članska ekipa v minuli sezone.
2: Je pojasnil direktor občinske uprave v Kidričevem Damjan Napast. Z vami sem bila Natalija Škrlec, želim vam lep dan.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Še vedno večini krajev rahlo dežuje, 20 stopinj je, tja do 27 se bodo danes povzpele temperature, no kaj kmalo pa bo tudi posijalo sonce, tako da ne bomo danes brez. Tudi jutri ne, sprva bistvo bo kazalo, da se bo prikazal en tak lep vroč dan s 30 stopinjami, sončno bo, ta med 15 in 16 uro pa pričakujemo nekaj malega tudi jutri padavin. Več pa jih bo v soboto, pravzaprav bo ena taka deževna sobota, dan za počitek, zjutraj bo 19 čez dan deževnih 26, nekaj malega dežja pa pričakujemo tudi v nedeljo, ko bodo podobne temperature sobotnim. Ponedeljek sončen z le 24 stopinjami čez dan.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Ceste mokre na našem koncu, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Še zmeraj pa zaprt prehitevalni pas na podravski avtocesti v smeri Maribora in to med priključkoma Hajdina in Zlatoličje zaradi prometne nesreče. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman. Tuj.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro vam želiva. Danes je 16. julij. V nadaljevanju bomo prebirali rojstne dneve, tak da ne bo pol vroče, ker vi hitro, hitro napisate SMS. RD presledek, kaj pa pol, Simona?
4: Potem pa podatke slavljencev, torej kdo so, odkot so doma, morda koliko let so stari, in pa to pošljete na našo izjemno kratko številko, le 4 številke ima, in to so 4246.

0: si živ.
1: Mija na Radiu Ptuj, životni je sil 10 čez polje.
2: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 16. julij, pogledamo, na koga se ste se spomnili. Marijana Miklavžič iz Gereče vasi praznuje danes častitljivih 80, kar trikrat ste voščili.
3: 59. rojstni dan ima Bernarda Drobnič iz Stanošine 22A pri Podlehniku. Slavljenka tudi Darinka Meznarič iz Stojencev. In na Darinko Meznarič ste se spomnili trikrat. 33. rojstni dan praznuje Aleksandra Kodrič iz Janežovcev. 51 let ima Anica Karneža iz Stogovcev pri Ptujski gori. Tudi David Solina iz Stojencev je slavljenec, pa ponovno 3 SMS-e za Anico Karneža iz Stogovcev pri Ptujski gori. V Strijancih je slavljenec Robi Kavčič, praznuje pa tudi Miro Sabol, oziroma Sabol, Miro Sabol iz Podgorcev. Rojstni dan ima Manuela Leben Bezjak iz Cvetkovcev, potem slavljenka tudi Lidija Šmigoc, 60 let ima, v Bukovcih je doma, tudi Magdalena Lah iz Pongrc praznuje, pa Miro Sabol iz Podgorcev, Robi Kavčič iz Strijancev, v Spuhli 49 praznuje drugi rojstni dan, Gašper Voglar, in nan ste se spomnili dvakrat. Rojstni dan ima tudi Leopold Strelec, in to 81. in pa Lidija Šmigoc je stara 60 let, doma pa je v Bukovcih. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del.

0: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
2: Še drugi del pred nami, 16. julije. Lidija Šmigoc, 60 let, je pa iz Bukovcev. Slavijo tudi trojčki Andrej, Miro Koprek in Lidija Lužnežnik iz Vidma pri Ptuju, kar 4-krat zapored ste jim voščili. 33. Aleksandra Kodrič iz Janežovcev, 18. Jure Kušar iz Mestnega vrha, pa David Solina iz Stojncev, Julija Golop iz Dornave, Uroš Čeh iz Ločiča, potem Solina David iz Stojncev ima 28. Metka Rakoša iz Cvetkovcev, pa Lidija Šmigoc, 60 let iz Bukovcev, Monika Škarjanec iz Senčaka, Slavko Šmigoc iz Varej praznuje, Zovka Predikaka ima 47. Jan Vuzemec iz Prerada slavi, pa Uroš Čeh iz Ločiča, Gašper Boglar iz Pukle 49 bo pihal 2 svečki, Aleksandra Kodrič iz Janežovcev pa 33. Še 2-krat zapored Gašper Boglar iz Pukle za drugi rojstni dan, Naca Horvat iz Hlaponce v slavi, kar 5 SMS-ov zanj, pa še enega za Lidijo Šmigoc iz Bukovcev za okroglih 60. Jože Mohorič iz Juršincev praznuje 5 SMS-ov zanj. Monika Čupič verjetno iz Pršetnic, potem 78. Marica Turnšek iz Kicarja 4, Uroš Čeh iz Stojncev 69, Jure Kušar iz Mestnega vrha je postal polnoleten, 78. Marica Turnšek iz Kicarja, David Solina iz Stojncev še enkrat, Mirko Ivančič iz Lovrenca na Dravskem polju praznuje okroglih 90, Jan Vuzem iz Prerada prav tako slavi svoj rojstni dan. Zdaj bo še jaz hitro malo osvežim. Smo še enega dobili, še enkrat za Lidijo Šmigoc, za 60, ko vse najboljše v Bukovce, vse najboljše pa vsem ostalim.
5: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Stevanović za začetek zbiranja podpisov za vložitev predloga zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. september. Predlog za imenovanje Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije ostaja na mizi. Vreme, čez dan se bo delno zjasnilo, možne bodo nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za dan za začetek zbiranja podpisov za vložitev zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. september. Rok pa se bo iztekel 30. oktobra letos. Za vložitev predloga zakona v državni zbor je treba zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov. Kljub temu, da je bila točka o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel umaknjena z dnevnega reda včerajšnjega zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji, predlog za imenovanje Fajonove ostaja na mizi. Postopek bi se lahko zavlekel v jesen. Premier Janez Janša se je v Kijevu udeležil slovesnosti ob ukrajinskem dnevu državnosti in v nagovoru med drugim poudaril pomen pravičnega miru. Ukrajini je čestital za pogum in požrtvovalnost pri soočanju z rusko agresijo. Sodeloval je tudi na vrhu Jugovzhodna Evropa - Ukrajina in se srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Vlada bo imela danes na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti. Po preobratu so zmagali z 2-1. Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
3: Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije.

0: in pomursko mleko samo euro in 9 centov. Lidl, splača se.
1: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge-a v Komendi.
1: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
2: Ko pa postane vroče, nas osveži.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Komunalno podjetje Ptuj DD obvešča porabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodoskrbnem cevovodu danes, torej 16. julija, od 10. do predvidoma 12. ure prekinjena dobava vode, in to na lokacijah Jenkova ulica od 1 do 6, Medvrti od 1 do 10, na gradu od 1 do 7 in pa Rajčeva ulica od številke 4 do 14. Prosijo za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 21. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Polenšak ter za zaposlene na komunalnem podjetju Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 56. letu se je poslovila Natalija Šenkiš, rojena Zupanič iz Kajuhove ulice 3 na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. V 56. letu se je poslovila Natalija Šenkiš, rojena Zupanič iz Kajuhove ulice 3 na Ptuju. Pogrebu jutri ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. uri. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom.
2: Radio Ptuj.
4: Veš, da so prle, ki zumli na pravo skero vidiš skozi zid?
5: Kak se je pa te reče?
4: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
5: Hi, res?
4: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
8: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2 euro 49.
7: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
9: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-Center Ptuj po poletne ugodnosti.
10: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
9: Poletne razprodaje v Q-Centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
11: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke. Prodajajo bele piščance domače reje. Irgoličevi Sodenci 22 pri Veliki Nedelji. Telefon 041 881 949.
12: Pozor! Največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-Centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
13: Šumare v četrtek 16. julija ob 20. v Mariborskem ljudskem vrtu čaka zgodovinska prva domača evropska tekma. Vabljeni v ljudski vrt podprete rdeče bele na povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Vstopnice so že v prodaji na vstopnice.nkaalumini.net. Vsi v ljudski vrt.
14: Gremo za naše.
15: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes se bo čez dan povsod delno razjasnilo. Popoldne lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo v severni polovici Slovenije krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj. Najvišja temperatura bo 35 stopinj.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
2: Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno so zastoji. Kjer po državi dežuje, prosimo, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
6: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Največje uspešnice vseh časov.
1: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt.
2: Nižje cene telečjega mesa. Telečje rebra, prsa, kare in vrat s kostjo samo 9,98 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 €, marinirani svinjski vrat s kostjo 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi goveji leskovački čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zoreni stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilice telefon 031 310 080 Fingošt.

0: Ražen rol skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
1: Novo ponudbi, jagnjetina.
0: Ražen rol skaza, samo ta četrtek pred KU centrom Ptuj.
2: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
3: Dobro, je, kaj rabiš?
2: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
3: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
2: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
4: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
8: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
9: Dobar dan na Radiu Ptuj.
10: Največje uspešnice. Radio Ptuj. Vseh časov.

0: Toronto. Novice Q-centra Ptuj.
1: V največjem nakupovalnem središču na Ptuju, Q-centru na Puhovi, je vsak obisk posebno doživetje, polno domačnosti, izjemne izbire in kulinaričnih doživetij.
2: V hitrem vsakdanu je prijetno najti kraj, kjer lahko na enem mestu opravite nakupe, se sprostite, uživate v odlični kulinariki in načrtujete svoje naslednje potovanje. Q-center Ptuj je prav takšna destinacija. Sodobno nakupovalno središče z domačim vzdušjem, kamor se obiskovalci vedno radi vračajo. Ko vas med nakupovanjem zgrabi lakota, si privoščite pravo kulinarično razvajanje. Ljubitelji hrustljavih okusov boste nadušeni nad tajkunovim tefici piščancem, spat King, pa razvaja s kraljevim, polnjenim krompirjem in domiselnimi prelivi. Če prisegate na domače okuse, vas v restauraciji na žlico razvajajo s pravo domačo malico. Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-center Ptuj.
1: No, Q-center Ptuj je odlična izbira tudi za družinska druženja. Prijetnem ambientu lahko uživate v italijanskih specialitetah restauracije Ancona, hrustljavem piščancu, polnjenem krompirju ali se preprosto ustavite na skodelici odlične kave Glamurjo. Raznolika kulinarična ponudba poskrbi, da vsak član družine najde nekaj po svojem okusu. Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-center Ptuj.
2: Poletje pa je tudi čas novih doživeti. Če razmišljate o oddihu, obiščite turistično agencijo Palma v Q-centru Ptuj. Njihovi izkušeni svetovalci vam bodo pomagali izbrati popolne poletne počitnice od čarterskih poletov in priljubljenih destinacij ob Jadranu ter Mediteranu do sončnega Egipta in številnih potovanj po svetu. Pridi po nasvet, rezerviraj svoje sanje in odpotuj pod Palmo.
1: Q-center Ptuj je prostor, kjer se srečajo prijetno domačo vzdušje, odlična nakupovalna izkušnja, raznoliki okusi in navdih za nova potovanja. Vabljeni, da nas obiščete. Pri nas boste vedno našli razlog za nasmeh, dobro kosilo in prijetno preživet dan.
3: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Trump v nagovoru narodu predvidoma tudi o volitvah. Novomeška splošna bolnišnica letos s 30 milijoni evrov naložb. Vreme, čez dan se bo delno zjasnilo, možne bodo nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes nagovoril narod. Kot je napovedal sam, bo govoril predvsem o volitvah in nekaterih drugih zadevah. Po poročanju ameriških medijev pa naj bi se osredotočil na nove ugotovitve glede varnosti volitev v ZDA ter utemeljeval zahteve po spremembah volilne zakonodaje. Splošna bolnišnica Novo mesto namerava letos v naložbe vložiti skoraj 30 milijonov evrov. Jeseni bodo končali prenovo otroškega oddelka, poteka energetska sanacija stavbe, v kateri deluje pulmološki oddelek, začeli pa bodo tudi gradnjo novega glavnega vhoda. Večino sredstev je zagotovila bolnišnica sama. Italijanski poslanci so včeraj med obravnavo predloga novega volilnega zakona zavrnili amandma, ki so ga v dogovoru s stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci Južnotirolske ljudske stranke in Union Voldaten. Cilj omenjenega amandmaja je bil olajšati zastopstvo slovenskih predstavnikov v italijanskem parlamentu. Francoski parlament je po več kot dveh letih razprav in amandmajev kljub nasprotovanju konzervativcev znova podprl zakon o pravici do pomoči pri umiranju, ki bi neozdravljivo bolnim odraslim ob strogo določenih pogojih omogočil prostovoljno končanje življenja. Potem, ko so nogometaši Aluminija v Moldaviji prejšnji teden prvič stopili na igrišče v kakšnem izmed evropskih pokalov, jih danes čaka še evropski debi na domačem igrišču. Ugodnega izida nič proti nič z prve tekme prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo sicer ne bodo potrjevali v domačem Kidričevem, ampak v mariborskem Ljudskem vrtu. Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
3: Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
4: Za popolno osvežitev

0: je. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
2: Na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno so zastoji. Kjer po državi dežuje, prosimo, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Implant trgovina vas pričakuje.
1: Vidno hlajena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
0: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
2: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 80 3459.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2 749 32 82.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Marta Gregorc protestom opozarja na plaz, ki ogroža njeno hišo. V zdravstvenem domu Ptuj bodo kmalo dobili novo reševalno vozilo. Aluminij bo v Mariboru potrjeval ugoden izid iz Moldavije. Preglejmo podrobneje. Marta Gregorc iz Cerovca Stanka Vraza je minuli konec tedna z mirnim protestom pred zidanico Malek opozarjala na težave, s katerimi se sooča že več kot 3 leta. Potem, ko je družba Puklevec Family Wines vinograde preoblikovala vertikale, se je nad hišo sprožil plaz, zaradi katerega v hiši pokajo stene, pod hišo zateka.
2: Če je deževje, to je sebeva normalno, ko to te grebeni po to šaleze, po hišo, to je negi notri. Vse je bio geomehanik tu, pa je rekel, da to ne bo miro, dokler se ne bo ta plaz saniral in da zdaj se je to premaknulo, zdaj ne bo miro. In to moramo po hitrem postopku narediti. Samo je 3 leta pa 3 meseca pa nič. Župan je rekel, da plaz ne ogroža javna infrastruktura in da to ni v domeni občine. Sem rekla, da bom tako dolgo strajala, doklič ne do stroje zapeneli. Vedno, kdaj bom imela čas in kdaj bom vedela, da bo da dosti ljudi na Maleki, bom tam.
1: Z občine Ormož so sporočili, da so s problematiko seznanjeni. Občina je plaz evidentirala v aplikaciji Ajda, ki služi za vnos podatkov glede ocenjevanja škode po naravnih in drugih nesrečah in sicer v okviru naravnih nesreč maja in julija 2023. Na podlagi zaprosila občine sta bila na lokaciji najmanj 2krat opravljena tudi strokovna terenska ogleda, pri katerih je sodeloval geomehanik, ki je hkrati tudi projektant sanacij plazov. Občinske službe so informacije, ki so jih pridobile zvezi s plaz, posredovale pristojnim inšpekcijskim organom ter pristojnim službam z področja naravnih virov in prostora, vendar povratnih informacij glede zaključka postopkov in ugotovitev občina še ni prejela. Če bo plaz uvrščen v ustrezen državni program za odpravo posledic naravnih nesreč in bodo za njegovo sanacijo v celoti zagotovljena državna sredstva, bo občina Ormož sodelovala pri izvedbi vseh potrebnih strokovnih, upravnih in drugih postopkov, ki so potrebni za izvedbo sanacije, po predhodno sklenjeni pogodbi za financiranje s pristojnim ministrstvom. V zdravstvenem domu Ptuj se zavedajo, kako pomembni sta dobro organizirana urgentna služba in dobra oprema. Zato veliko napora vlagajo v posodobitev opreme.
3: Urgentna služba je za enkrat dobro pokrita, nabavljamo novo reševalno vozilo, to je tudi bilo po planu narejeno. Tudi na ginekologiji smo že dobili novi ultrazvočni aparat, ki je pomemben v delu in kar nekaj druge opreme, ki je v nabavi ali je že nabavljeno in že delamo s to novo opremo.
1: Veselin Šučur, direktor zdravstvenega doma Ptuj, pojasni, da so novo opremo financirali iz lastnih sredstev. Potem, ko so nogometaši Aluminija v Tiraspolu prejšnji teden prvi stopili na igrišče v kakšnem izmed evropskih pokalov, jih danes čaka še evropski debi na domačem igrišču. Ugodnega izida 0:0 z prve tekme prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo sicer ne bodo potrjevali v domačem Kidričevem, ampak v Mariborskem ljudskem vrtu. Trener Aluminija Jura Arsič.
4: Verjamemo v dobre možnosti na povratni tekmi, kajti vemo, kaj moramo narediti oziroma česa ne smemo. Mislim, da nadgradimo za eno dobro, kakovostno, boljšo tekmo, še celo bolj potrošno, intenzivno. Mislim, da smo to v stanju narediti. Ogromno pozornosti smo posvečali počitku po tej epizodi in pa predvsem taktičnim korekcijam v teh dneh. Fantje so se dobro odzvali, zelo dobro odgovorili na to vse skupaj. Jaz sem prvi, ki močno verjamem, da lahko odigramo eno ponovno res kvalitetno tekmo za neko drugačno vibracijo, ki smo jo čutili v tujini. Osebno si želim res čim več ljudi, en dober štimung na štadionu in pa seveda vizualiziramo že tudi zadnji sodnikov žvižg.
1: Če Aluminij ne uspe preboj v drugi krog kvalifikacij Evropske lige, bo evropsko sezono nadaljeval v drugem kvalifikacijskem krogu konferenčne lige. V tem se bo meril z albanskim Dinamom Cityjem ali kazahstansko Astano. Če pa bodo slovenski pokalni prvaki preskočili Moldavce, pa jih v drugem krogu kvalifikacij Evropske lige čaka Makabi iz Tel Aviva. Tekma v Mariborskem ljudskem vrtu se bo nocoj pričela ob 20. uri. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Danes se bo čez dan povsod delno razjasnilo. Popoldne lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo v severni polovici Slovenije krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj. Najvišja temperatura bo 35 stopinj.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Trenutno je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom Slovenske Konjice in uvozom Slovenske Konjice zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Meritve hitrosti se izvajajo v Čerenšovcih pri Sikli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Poletje je tukaj, popusti tudi.
1: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
0: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
1: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovence na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Uprava preklicala požarno ogroženost na nekaterih območjih. Novomeška splošna bolnišnica letos s 30 milijoni evrov naložb. Vreme, čez dan se bo delno zjasnilo, možne bodo nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Uprava za zaščito in reševanje je danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovengradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja še vedno velja. Splošna bolnišnica Novo mesto namerava letos v naložbe vložiti skoraj 30 milijonov evrov. Jeseni bodo končali prenovo otroškega oddelka, poteka energetska sanacija stavbe, v kateri deluje pulmološki oddelek, začeli pa bodo tudi gradnjo novega glavnega vhoda. Večino sredstev je zagotovila bolnišnica sama. Italijanski poslanci so včeraj med obravnavo predloga novega volilnega zakona zavrnili amandma, ki so ga v dogovoru s stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci Južnotirolske ljudske stranke in Union Voldaten. Cilj omenjenega amandmaja je bil olajšati zastopstvo slovenskih predstavnikov v italijanskem parlamentu. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ob polletju je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za celo leto in finančni minister Andrej Šircelj je pred kratkim povedal, da številke o odhodkih kažejo na velika odstopanja glede na pretekla leta. Potem, ko so nogometaši Aluminija v Moldaviji prejšnji teden prvič stopili na igrišče v kakšnem izmed evropskih pokalov, jih danes čaka še evropski debi na domačem igrišču. Ugodnega izida nič proti nič z prve tekme prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo sicer ne bodo potrjevali v domačem Kidričevem, ampak v mariborskem Ljudskem vrtu. Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
3: Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Trenutno je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom Slovenske Konjice in uvozom Slovenske Konjice zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Meritve hitrosti se izvajajo v Čerenšovcih pri Sikli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako poslujejo sladoledarji v naših podeželskih občinah? Kaj prenova Volkmerjeve pomeni za podjetnike v kioskih? In kdaj je kampiranje na javnem mestu prekršek?
2: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidiš skozi zid?
3: Hi, res? Kako se je pa te reče?
2: Neč verjel, okno.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Spet bo dva dni veselo na Polenšaku. Z vami bodo drzni muzikanti, Modrijani, ansambel Obisk, ansambel Zlati odmev in ansambel Saša Avsenika. Ogledali se boste lahko prikaz žetve, mlatve in mletje ter bogato kulinarično razstavo. Pripravljajo tudi pester otroški program, nastope folklore, plesavk in pevcev. Vse to pa bo pospremila odlična polenska gibanica. 18. in 19. julija. Vabljeni na 63. žetev z razstavo kruha in pogač na Polenšaku.

0: Kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Vsi ljubitelji izletov, ki jih pripravljamo, Radio Tednik Ptuj in turistična agencija Sonček, rezervirajte termin od 23. do 27. septembra. Takrat se bomo namreč bralci in poslušalci Radija Tednika Ptuj skupaj s turistično agencijo Sonček podali na 5-dnevno avtobusno potovanje. Ogledali si bomo mesto Sin, obiskali znano plažo Baško polje, spoznali čare Omiša, si ogledali kanjon smaragdne reke Cetine, obiskali živahno Makarsko in Tučepe, si ogledali mozej Burja in si privoščili degustacijo. Bivali bomo v prenovljenem turističnem naselju Alemaris v dvoposteljnih sobah. Cena 559 evrov pa vključuje 4x polpenzion s pijačo ob večerji, zunanje oglede po programu, program z doživetjem kanjonu Cetine s prigrizkom, ogled z degustacijo mozeja Burja, vodenje in organizacijo potovanja. Pa saj veste, naši izleti so zmeraj pravo, posebno doživetje, polno dobre volje, druženja, zabave, glasbe, petja. Skratka, še eno nepozabno doživetje nas čaka, torej od 23. do 27. septembra za 559 evrov. Čim prej pokličite v turistično agencijo Sonček na Ptuju, 749-3282 je njihova številka.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja 35 stopinj.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Slovenska Bistrica jug ter na Primorski avtocesti pred Postojno so upočasnitve v obe smeri. Počasneje poteka promet tudi na cestah Šmarje Kop, R ter Lucija Izola. Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Veržej do Kležovje za mostom v smeri proti Murski Soboti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Ražen rol skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
1: Novo ponudbi, jagnjetina.
0: Ražen rol skaza. Samo ta četrtek pred KU centrom Ptuj.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Gorišniški odbor SDS želi referendum. Kaj odgovarja župan? Kako se hajdoške gasilke pripravljajo na bližnjo olimpijado? In kaj Perutnina Ptuj ponuja rejcem, ki bi se lotili gradnje novih farm?

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Uprava preklicala požarno ogroženost na nekaterih območjih. Janša v Kijevu podprl Ukrajino in poudaril pomen pravičnega miru. Vreme, čez dan se bo delno zjasnilo, možne bodo nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Uprava za zaščito in reševanje je danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovenj Gradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja še vedno velja. Premier Janez Janša se je v Kijevu udeležil slovesnosti ob Ukrajinskem dnevu državnosti in v nagovoru med drugim poudaril pomen pravičnega miru. Ukrajini je čestitev za pogum in požrtvovalnost pri soočanju z rusko agresijo. Sodeloval je tudi na vrhu Jugovzhodna Evropa - Ukrajina in se srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Italijanski poslanci so včeraj med obravnavo predloga novega volilnega zakona zavrnili amandma, ki so ga v dogovoru s stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci Južnotirolske ljudske stranke in Union Voldaten. Cilj omenjenega amandmaja je bil olajšati zastopstvo slovenskih predstavnikov v italijanskem parlamentu. Kljub temu, da je bila točka o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel umaknjena z dnevnega reda včerajšnjega zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji, predlog za imenovanje Fajonove ostaja na mizi. Postopek bi se lahko zavlekel v jesen. Potem, ko so nogometaši Aluminija v Moldaviji prejšnji teden prvič stopili na igrišče v kakšnem izmed evropskih pokalov, jih danes čaka še evropski debi na domačem igrišču. Ugodnega izida nič proti nič z prve tekme prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo sicer ne bodo potrjevali v domačem Kidričevem, ampak v Mariborskem ljudskem vrtu. Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
3: Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
7: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
6: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
7: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
8: is a tour. Na štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Slovenska Bistrica jug ter na primorski avtocesti pred Postojno so upočasnitve v obe smeri. Počasneje poteka promet tudi na cestah Šmarje Kop, R ter Lucija Izola. Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Veržej do Kležovje za mostom v smeri proti Murski Soboti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 21. julija. Za krajevno organizacijo Rdečega križa Polenšak ter za zaposlene v komunalnem podjetju Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 56. letu se je poslovila Natalija Šenkiš, rojena Zupanič, iz Kajuhove ulice 3 na Ptuju. Pogreb bo jutri, 17. julija ob 14. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položeno vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. V 56. letu se je poslovila Natalija Šenkiš, rojena Zupanič, iz Kajuhove ulice 3 na Ptuju. Pogreb bo jutri, 17. julija ob 14. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položeno vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom.
2: Radio Ptuj.
3: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Prodajajo bele piščance domače reje. Irgoličevi Sodenci 22 pri Veliki nedelji. Telefon 041 881 949.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domingo Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Domingo Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo delno jasno. Predvsem v hribovitem svetu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja 35 stopinj.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
4: Na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje je povečan promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
7: Podravje na dlani.
8: Programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, zakaj v higiensko-veterinarski službi Maribor ne bodo iskali vzroka pogina štirih rac mlakaric, ki so poginile v ribniku v Ljudskem vrtu na Ptuju, in pa kdaj bodo zadoneli novi zvonovi v župnijski cerkvi svetega Miklavža v Zavrču.

0: Podravje na dlani.
1: Štiri race mlakarice, ki so poginile v ribniku v Ljudskem vrtu na Ptuju, veljajo za masovni pogin. Vendar vzroka pogina v higiensko-veterinarski službi Maribor ne bodo iskali. Opravili bodo le vzorčenje za ptičjo gripo. Vodja Vasilij Kocijančič je povedal, da vzroka pogina pri prosto živečih živalih ne iščejo, ker v tem primeru ni plačnika. Lahko pa ga opravijo na izrecno zahtevo lastnika ribnika, torej upravljavca, ki je lahko občina ali ribiška družina, ali pa na zahtevo veterinarske inšpekcije. Te so v teh primerih tudi plačnice. Poginule živali so iz ribnika v ponedeljek izvlekli ptujski gasilci, prevzeli pa higieniki higiensko-veterinarske službe Maribor. Marta Marek Berlič, ki je skupaj z možem Marjanom in njunimi psi vsak dan v Ljudskem vrtu, je že v petek naletela na poginule race. Trudila se je s klici na več naslovov, da bi čim prej odstranili poginule živali, a so bili ti prvi klici brez odziva, tako da so poginule živali odstranili šele čez 3 dni, ko so posredovali še tudi drugi sprehajalci v Ljudskem vrtu.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Oh, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: Zvonovi župnijske cerkve svetega Miklavža v Zavrču bi lahko kmalo obmoknili. Župnija je zato morala čimprej ukrepati. Župnik Jože Pasičnik je pojasnil, da je bil dosedanji sistem že povsem zastarel. Imeli smo najslabše zvonjenje v širši okolici, je povedal. Prav zato so se odločili za zamenjavo zvonov. Večji obstoječi zvon bodo ohranili, najmanjšega, ki se nikoli ni tonsko ujemal, pa bosta nadomestila dva nova. Izdelujejo ju v livarni Grasmajer in Zbruk v Avstriji, ki velja za najstarejšo družinsko livarno zvonov v Avstriji in eno najuglednejših na svetu. Vrednost naložbe znaša okoli 60 tisoč evrov. Denar zbirajo s pomočjo faranov, donatorjev in sponzorjev. Kdaj natančno bodo novi zvonovi prispeli v Zavrč, še ni znano, pričakujejo pa jih predvidoma septembra, v času občinskega praznika. Njihov prihod bo za kraj velik dogodek, saj zvonovi niso le del cerkvene opreme, ampak spremljajo življenje skupnosti. Saj oznanjajo praznike, bogoslužja, poroke, pogrebe in druge pomembne trenutke ter že stoletja povezujejo ljudi. S tem pa se obnova ne bo končala. V prihodnih letih načrtujejo tudi postopno prenovo notranjosti župnijske cerkve, kjer bo treba urediti električno napeljavo, obnoviti omete in poskrbeti za pliskanje.
0: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zaradi razlitja goriva prepoved kopanja na portoroški plaži. Teheran po grožnjah ZDA zagrozil s povračilnimi napadi. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Zaradi razlitja goriva je glavna portoroška plaža zaprta. Kot so sporočili iz občine Piran, se zaradi vetra madež širi proti obali, zato do nadaljnjega odsvetujejo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže od pasje plaže do plaže Riviera. Pristojne službe so na terenu in izvajajo potrebne ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja in sanacijo razmer. O nadaljnih ukrepih in morebitni odpravi prepovedi kopanja bo občina javnost obveščala sproti. Iran je po grožnjah predsednika ZDA Donalda Trumpa glede napadov na kritično infrastrukturo v državi ob uresničitvi teh napovedal obsežne povračilne napade na preostalo infrastrukturo v regiji, je sporočila iranska vojska. Trump je včeraj zagrozil z okrepitvijo napadov na Iran. V intervjuju za televizijo Fox News je dejal, da bodo prihodnji teden uničili vse elektrarne in mostove v Iranu, razen v primeru, da sedejo za pogajalsko mizo in se začnejo pogajati. V Sloveniji je bilo maja delovno aktivnih nekaj manj kot 941.300 oseb, kar je okoli 100 oseb več kot aprila in 0,1% manj kot pred letom dni. Število delovno aktivnih se je tako povečalo četrti mesec zapored. Število delovno aktivnih se je na mesečni ravni najbolj povečalo v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih, največji upad pa so medtem zaznali v trgovini. Tomas Tuchel, ki se je znašel pod plazom kritik po razočaranju v polfinalu svetovnega prvenstva proti Argentini, še naprej uživa podporo angleške nogometne zveze. Najverjetneje bo 52-letni Nemec ostal na položaju selektorja Anglije vse do evropskega prvenstva leta 2028. Tuchlova prvotna pogodba je zajemala le to svetovno prvenstvo, a je februarja podpisal podaljšanje sodelovanja do leta 2028, ko namerava Anglijo voditi na domačem evropskem prvenstvu. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo delno jasno. Predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno. Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Gremo na ceste. Previdno. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico, sever in jug, tam nastaja tudi zastoj. Zastoje pa so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Ravbar komande in na primorski avtocesti še proti Ljubljani mimo Vrhnike so zastoji. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo.

0: usmeri pod peč. Previdno, če ste na poti, če opazite še kakšno radarsko kontrolo, pa sporočite to varno in brezplačno na 0813-02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju 5 minut čez drugo gre. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija. V ritmu pozitive štartamo četrtkovo popoldne skupaj. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ja, četrtek je nekako se že vsi malce spogledujemo z vikendom, do njega nas loči sam še en dan, zato ga danes naredimo čim lepšega. Zunaj pravo poletno vreme, pred nami ogromno vrhunske glasbe, lepih zgodb in dobre družbe in še ena. Dobra novica za vse nogometne navdušence, danes ni tekme. Zakaj je to dobra novica? Brez slabe vesti lahko danes pogledate, kar bo izbrala boljša polovica, ha? Vikend je pa rezerviran za finale pol. Smo zmenjeni, roka pa kvit.

boš, da ne potuhtaš, kaj poješ, ampak sam da uživaš ob glasbi. Tam, v ritmu pozitive, tam uživamo vsi skupaj. Dobrih 15 čez drugo je in glasba ima eno posebno moč, ker nekateri izvajalci posnamejo uspešnico, redki pa posnamejo pesem, ki ostane z ljudmi zavedno. Prejšnji teden se je poslovila legendarna Bonnie Tyler. Njen prepoznavni hripavi glas je zaznamoval generacije in pustil je pečat, ki ga ne bo nikoli mogoče ponoviti. Ena najlepših iz njene bogate kariere prihaja v našem ritmu že čez nekaj trenutkov v poklon veliki dami svetovne glasbe. Hvala, Bonnie.

Naj ti bo vzele pomed zvezdami Bonnie Tyler, It's a Heartache. Prihaja v nadaljevanju našem ritmu pa UB14, Ed Sheeran pa Justin Bieber še predtem.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj je pšenično polje Klemenčičevih ostalo brez zrne v Klasju? Kako ptujska občina upravlja se svojimi stanovanji? In kaj napoveduje petčlanska družina, ki mesec dni po požaru na Ormoški še ni našla stalne nastanitve?
2: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
4: Velika poletna akcija v Šmigot pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
5: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
4: Velika poletna akcija v Šmigot pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
8: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
9: Največje uspešnice vseh časov.

0: lokalno.
1: Dober dan. Uprava za zaščito in reševanje je danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovenjgradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. V zadnjih dneh je namreč predvsem severni del države dobro namočilo, zato je uprava lahko sprejela tak ukrep. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta z današnjim dnem na območjih, kjer je preklicana velika požarna ogroženost naravnega okolja, prenehala izvajati poostren nadzor.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 26, Vojnik, Šmarje pri Jelšah 28, Črnomelj, Trebnje, Velenje 29, Maribor 31 in Ptuj 32 stopinj. Popoldne delno jasno, v hribih lahko pade še kakšna ploha, do 32 na Primorskem do 34 stopinj se pogrejemo danes. Po noči možna kakšna nevihta, sicer na severozahodu, jutri pa potem sončno popoldne in zvečer pa spet nevihte. Se pa pogrejemo do 35, kar pomeni, da bo kar vroče. Previdno zastoji so na štajerski avtocesti, v obe smeri med počivališčama Zima in Tepanje, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Robar Komande. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani, tam pa mimo Vrhnike. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola v Sivem Kedju preverja vašo hitrost na Ptuju, na Puhovi pri Q centru, še en radar pa poročate je v Črni vasi, meri v smeri pod Peč. Če so radarske kontrole ali zastoji pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

A to je ljubezen v ritmu pozitive. Večkrat je povedal, da je to pesem napisal sam, zato ker je želel dokazati, da je lahko ljubezenska pesem uspešnica tudi brez drame, brez prepirov, brez zlomljenih src in očitno mu je uspelo. Huey Lewis in Stuck With You v ritmu pozitive dobrih 15 do 3 in včasih ljudje radi rečejo, deva si mi dva malo časa. In potem ugotovimo, da je to malo časa v resnici pomenilo do naslednjega poletja. Nekdani član Maneskinov je v enem od intervjujev povedal, da ta pesem ni pesem o letnem času, ampak o odnosu, v katerem se dva ves čas obljubljata, da bo nekoč bolje med tem, ko pa življenje teče naprej.

Black Summer, upa Damiana David, res, dal se sjetiš nekad mene še pred tem in Desire in Life, ogromno glasbe še pred tretjo v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Si v Šmigot pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
3: Poletje je tukaj, popusti tudi.
4: V Kucintru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
3: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
4: Poletne razprodaje v Kucintru Ptuj.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
8: Nogomet. Šumari za napredovanje v Evropi, na to domači derbi z Mariborom. Atletika. Odlični uvrstitvi obeh ptujskih ekip na pokalnem tekmovanju. Powerlifting. Katja Babič znova premaknila mejo svojih zmožnosti. Footgolf. 69-letni Nani poziva mlade za footgolf. Pridite in se premigajte.
7: Športni tednik.
9: Da boste vedeli več.
10: Dober dan.
11: Na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vlada potrdila predlog zakona o skoku. V ukrajinskem napadu naj bi umrl glavni inženir jedrske elektrarne Zaporožje. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Vlada je na seji za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala Skok, so na družbenih omrežjih sporočili demokrati. Kot so zapisali, zakonom povečujejo število specializiranih tožilcev, zagotavljajo prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepijo sodelovanje med tožilstvom in policijo, uvajajo specializirano sodišče za najzahtevnejše primere in povečujejo avtonomijo in učinkovitost specializiranega tožilstva. Vodja ruskega državnega podjetja za jedrsko energijo Rosatom, Aleksej Lihačev, je včeraj sporočil, da je bil v napadu ukrajinskega drona ubit glavni inženir jedrske elektrarne Zaporožje. Po njegovih navedbah je dron zadel vozilo, v katerem sta bila inženir in voznik, ki je prav tako umrl. Lihačev je incident označil za teroristični napad in kot zivo pozval Mednarodno agencijo za jedrsko energijo. Slednja je incident obsodila in pozvala k ustavitvi napadov na jedrske elektrarne in njihove uslužbence. Teniški svet nestrpno pričakuje vrnitev teniškega zvezdnika Carlosa Alcaraza, ki zaradi poškodbe desnega zapestja prisilno počiva že vse od aprila. Zdaj je 23-letnik potrdil prvi nastop po poškodbi in je na seznamu igralcev za Masters 1000 v Cincinnatiju. Zmagovalec 7 turnirjev za veliki slem ne igra vse od aprilskega turnirja v Barceloni. Izpustil je tudi obrambo naslova tako na Roland Garrosu kot v Wimbledonu. Posledično je nekdani prvi igralec sveta zdrsnil na tretje mesto. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
7: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
6: Za popolno osvežitev med kolesarskim

0: Radio Ptuj.
1: Vkrimo na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri tam previdno med počivališčema Zima in Tepanje, proti Mariboru pa občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoj tudi na primorski avtocesti oboje pred Postojno, proti Ljubljani od Razdrtega, proti Kopru pa od Ravbar komande. Na primorski avtocesti tudi zastoj proti Ljubljani mimo Vrhnike seveda. Potem na ljubljanski južni obvoznici so tudi zastoji tam v obe smeri pred priključkom Ljubljana center, seveda pa vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Radarska kontrola še vedno v sivem kedju preverja vašo hitrost na Ptuju, na Puhovi pri Q centru, še enega pa ste opazili v Voličini pod Lovskim domom. Strpno, varno in previdno na poti, če opazite zastoj, nesrečo ali radar, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Velenju 5 minut čez tretjo gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in 3 je ura. Upam, da vam današnji četrtek miniva lepše. Če ste že upravili vse, kar ste si zadali za danes, čestitke, če pa še niste, pa se veste. Vedno obstaja jutri, no, razen če je rok danes, v tem primeru

Na tistih pesmih, ki človeka takoj nariše na smeh, pa ga za 3 minute prestavi nekam na plažo pod palmo, brez skrbi, brez ure. Jaz sem to, I'm yours, v ritmu pozitive, dobrih 15 čez tretje je in imamo ga uslužbenca meseca, no, vsaj v Nemčiji ga imamo. Na vlaku med otokom Silt in Berlinom je namreč zmanjkalo toaletnega papirja. Vlak je moral zato nenačrtovano ustaviti se v Hamburgu, eden od zaposlenih pa je stekel v najbližji nakupovalni center, pa tam kupil 3 pakete toaletnega papirja in seveda rešil situacijo. Zdaj, posnetek tega njegovega reševalnega pohoda je zelo hitro zaokrožil po spletu, res je zmešan. Razglasili so ga kar za zaposlenca meseca. Pri nemških železnicah pa so pojasnili, da je do zapleta prišlo zaradi pomankanja osebja, zato pred odhodom dejansko nihče ni preveril zalog, ampak očitno včasih 3 paketi toaletnega papirja rešijo cel vlak, kar je ful lepo, ampak si pa predstavljam, kaj bi bilo, če mu misija ne bi uspela. Verjetno celo sranje, ne? Vse, kar potrebujemo, je ljubezen, pa še nekaj toaletnega papirja. Beatles v nadaljevanju, pa Alvaro Soler in R. Kelly v nadaljevanju.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako poslujejo sladoledarji v naših podeželskih občinah? Kaj prenova Volkmerjeve pomeni za podjetnike v kioskih? In kdaj je kampiranje na javnem mestu prekršek?
2: Velika poletna akcija v Šmigot s pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot s pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
3: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okusi Ancone, domače edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
4: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregate in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
5: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
7: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem.
9: Skok s padalom.
10: Skok čez plot.
7: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
3: Bo dva dni veselo na Polenšaku. Z vami bodo drzni muzikanti, Modrijani, ansambel Obisk, ansambel Zlati odmev in ansambel Saša Avsenika. Ogledali se boste lahko prikaz žetve, mlatve in mletje ter bogato kulinarično razstavo. Pripravljajo tudi pester otroški program, nastope folklore, plesavk in pevcev. Vse to pa bo pospremila odlična polenska gibanica. 18. in 19. julija. Vabljeni na 63. žetev z razstavo kruha in pogač na Polenšaku.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Gradbena dela v Trstenjakovi ulici na Ptuju so zaključena, promet pa ponovno poteka nemoteno. Dela so v dveh fazah izvedle javne službe Ptuj. V sklopu investicije so izvedli in uredili dvignjeno ploščat na obstoječem prehodu za pešce pri finančnem uradu Ptuj, novo dvignjeno trapezno ploščat pri lekarnah Ptuj, omejitev hitrosti na 30 km na uro, namestitev novih merilnikov hitrosti, novo vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo ter taktilne oznake za slepe in slabovidne.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Kraško povzela Pribolt Krško 28, Metlika, Šoštan, Maribor 30, Lenart pa 32 stopin danes, precej lepo in sončno, tu in tam v hribih lahko pade kakšna ploha, sicer pa do 32, ob morju do 34 stopin, po noči na severozahodu lahko zagrmi, zato bodite v pričakovanju, jutri pa bo vroče in sončno do 35, potem pa pridejo še nevihte.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Gremo na ceste. Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, proti Mariboru pa občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoj tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Ravbar komande, sicer pa tudi na primorski avtocesti so zastoj proti Ljubljani, to pa mimo Vrhnike seveda. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Malencami proti Dolenski, pa tudi zastoj na cesti Razdrto Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

Če obstaja pesem, ki v treh minutah pričara sonce, plažo, pa že Mehiko zraven, to je zagotovo ta La Bamba in poletje v našem ritmu 15 minut. Dobrih je do četrte in obstajajo pesmi, ki govorijo o zaljubljenosti. Potem pa obstaja tale naslednja in ta zelo očitno nima časa za dolge pogovore. On je povedal, da sta jo napisala kot poklon romantiki 60-ih let, takšni, kjer je bil en sam poljub dost, da je povedal več kot 1000 sporočil. In glede na video spot sta tolo teorijo kar temeljito preizkusila. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Ura, kako sta nežna. Just like they say in the song. Popolna pesem za ustvarjanje otrok, Marvin Gaye, pojeta Charlie in Megan v nadaljevanju. Vaja kondio slišimo in Borisa Novkoviča v našem ritmu še pred četrto.

0: narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor, del skupine HSE.
1: Velika poletna akcija v Šmigot pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
2: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: V Štajerskem tedniku.
7: Gorišniški odbor SDS želi referendum. Kaj odgovarja župan? Kako se hajdoške gasilke pripravljajo na bližnjo olimpijado? In kaj Perutnina Ptuj ponuja rejcem, ki bi se lotili gradnje novih farm?

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vlada v izhodiščih za rebalans določila še nekoliko više proračunske odhodke. Šrot bo kandidiral za sedmi županski mandat v Celju. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Vlada je sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Ob višjih obrambnih izdatkih in dodatnih sredstvih za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje so skupni odhodki z 18,4 milijarde evrov določeni nekoliko više kot v sprejetem proračunu, v katerem so pri 17,7 milijarde evrov. Na Ministrstvu za finance so opozorili, da so se v zadnjem obdobju proračunske obveznosti znatno povečale in da je fiskalna zaveza Slovenije na ravni Evropske unije za leto skršena. Zato je vlada ministrstvo pozvala, da pripravijo predloge ukrepov, ki bodo omogočili doseganje fiskalnih ciljev. Nekdanji celjski župan Bojan Šrot bo na letošnjih lokalnih volitvah kandidiral za sedmi županski mandat. Nastopil bo s celjsko županovo listo Slovenije, čeprav je pred parlamentarnimi volitvami prestopil v SDS. Šrot, ki je Celje vodil 24 let, je leta 2022 v drugem krogu izgubil proti aktualnemu županu Matiji Kovaču, ki bo prav tako vnovič kandidiral. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2-1. Ekipi sta se pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6-krat, Španija 5-krat, dve tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.
8: Gremo na ceste. Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje proti Mariboru, pa občasno zapirajo tudi predor Pletovarje. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Rabar Komande, pa tudi proti Ljubljani mimo Vrhnike in Dragomera so zastoji. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Malencami, to proti Dolenski, in seveda na cestah Razdrto Postojna in cesta Celje Vojnik. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Strpno, varno in previdno želimo na poti, če opazite zastoj, nesrečo ali radar, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Bodimo varni!
8: Yes, tudi v Novem mestu 6 minut čez četrto. Yes, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok res Ženuša Rojsi in Luka Žerjav, 4 ura. Če danes kuhate, naj vam uspe, če naročate, naj uspe njim. Če pa še vedno razmišljate, kaj bi jedli, pa zdaj pa točno takšni kot jaz, pravi poletni Slovenci. Jaz bom vmes naredil tisto, kar znam najbolje, predvajal še nekaj vrhunske glasbe. Gremo!
9: Vedno!

Tistih pesmi, ki diši po morju, po poletnih večerjih in po družbi, ki bi jaz veseljem peljal še na kakšno plovbo. Kalifornija in stara barka v našem ritmu dobrih 15 čez četrto in če ste tudi vi takšni kot jaz, pa se poleti ne brante kakšnega sprehoda po gozdu ali po obiska hotela Grm. Malo pozornosti. Klopi so letos izjemno aktivni. Samo junija so zdravniki obravnavali več kot 1300 primerov limske borelioze, kar je precej več kot lani, zato dolge hlače, sprej za odganjanje klopov gor, pa po prihodu domov obvezen pregled. Če opazite tudi kakšen rdeč kolobar na koži, potem pa čim prej do zdravnika, ker bodmo iskreni, naj bo tista poletna avantura edina stvar, ko jo letos odnesemo domov iz gozda.

0: sama ljubezen. Čokolado prinaša idoli v nadaljevanju, pa LP slišimo in še eno nežno od Flying Pickets. Še pred moj peto v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
1: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
2: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
1: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo Otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Občina Ormož je zaključila dela na modernizaciji javne poti na odseku Krčevina v krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu. Projekt je obsegal izvedbo asfaltnega vozišča v dolžini 460 metrov in povprečni širini 3 metrov. Obstoječe makadamsko vozišče je bilo celoti nadomeščeno s enoslojnim asfaltom debeline 7 cm, kar prispeva k večji prometni varnosti, udobju vožnje ter zmanjšanju prašenja in s tem plivov na okolje. Skupna vrednost investicije znaša dobrih 83.000 evrov z davkom.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Novo mesto 28, Črnomelj, Šmarje pri Jelšah 30, Velenje in Mozirje 31, Žale s Pragarskojem tuj pa 32 stopin. Popoldne sončno z nekaj oblaki, v hribih možnost nevihte, sicer pa do 32 na Primorskem do 34 stopin. Po noči lahko pride kakšna nevihta z severozahoda, sicer pa jutri sončno do 35 stopin, popoldne pa potem spet nevihte.
5: Vam je vroče, imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Previdno še vedno so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, proti Mariboru pa občasno zapirajo tudi predor Pletovarje. Na primorski avtocesti proti Ljubljani so zastoji pred Razdrtim in Postojno ter še na posameznih odsekih od Logatca pa do Brezovice. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji med Rudnikom in Malencami proti Dolenski in tudi na cestah Razdrto Postojna in na cesti Celje Vojnik. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, strpno, varno in previdno želimo na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

ena tistih pesmi, ob kateri se človek sam nasmehne in se misli, ja, tako bi morala zveneti zaljubljenost. Romantik Marko Škugor v našem ritmu dobrih 15 je do petih in naslednja pesem je nastala v obdobju, ko je njen avtor že malce vedel, da je hudo bolan, ampak vse ni napisal pesmi o strahu, ni napisal pesmi o obžalovanju. Napisal je pesem o ljubezni, o svobodi in o tem, da ostaneš zvest samemu sebi. To je bil pač Bob Marley. Bob Marley v nadaljevanju. Ja, njegova glasba še danes dokazuje, da pozitivna energija nikoli ne gre iz mode. Could You Be Loved nas poboža v nadaljevanju, pa Alja in Saša še pred peto v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj je pšenično polje Klemenčičevih ostalo brez zrne v Klasju? Kako ptujska občina upravlja se svojimi stanovanji? In kaj napoveduje petčlanska družina, ki mesec dni po požaru na Ormoški še ni našla stalne nastanitve?
2: Lačen med obravki?
3: V Q-center Ptuj se ustave pri tajkunovem hrustljavem TFC Piščancu. Izberi kraljevski spad King krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
2: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-center Ptuj.
3: Šumare v četrtek 16. julija ob 20. v Mariborskem ljudskem vrtu čaka zgodovinska prva domača evropska tekma. Vabljeni v ljudski vrt podprete rdeče-bele na povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Vstopnice so že v prodaji na vstopnice.nkaalumini.net. Vsi v ljudski vrt.
4: Gremo za naše.
5: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zaradi skoka bo pregon korupcije učinkovitejši. Uprava preklicala veliko požarno ogroženost na nekaterih območjih. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolilnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovenj Gradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja velja. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta na območjih, kjer je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, še naprej izvajala poostren nadzor. Košarkarice Cinkarne Celje so na sedežu Evropske košarkarske zveze v Minhnu dobile tekmice v evropskem pokalu, v katerem bodo slovenske državne in pokalne prvakinje igrale po 8 letih. Celjankam je žreb namenil švicarskega prvaka Nyon, lansko tretjo uvrščeno ekipo italijanskega prvenstva Campobasso ter poraženca kvalifikacijskega dvoboja za uvrstitev v Euroligo med češkim Brnom in francoskim Karolom. Prvo tekmo bodo Celjanke odigrale 15. oktobra, ko bodo gostovale v Campobassu. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo delno jasno. Predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno. Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: It's a tour. Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
7: Radio. Dober dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.
8: Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Počeviliščem. Tepanje pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Razdrtim mimo Vrhnike in pred Brezovico. Vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo. Reševalni pas, hvala lepa. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet v Jugorju v ovinku previdno zaradi nevarnosti naleta. Radarska kontrola pa poročate je v Hrastniku pri TKI upravi. Strpno, varno in previdno. Če ste na poti, če opazite zastoj, nesrečo ali radar, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Bodimo varni.
8: Ok, zdaj pa tudi v Celju 5 minut čez peto. Gremo! Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano nasmejani Rok Kreže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
10: Lep pozdrav.
8: Ja, lep pozdrav, Luka. 5 ura. Če smo danes naredili vse, kar smo si zadali.
10: Ja, čestitke.
8: Čestitke. Če pa niste, jutri je petek, ok? Takrat smo vsi malo bolj optimistični glede svojih življenjskih odločitev. Čaki, da pride pol ponedeljak, a veš ga mislim.

0: Moje ljubi anđele, v našem ritmu 15. Čas 5. je ura in nekateri pevci imajo uspešnice Oliver. Je imel pa nekaj več, imel je glas, ki ga prepoznaš. Po zam dveh besedah, kakšen mojster.
1: Cilega života ja sem, ti ja samo nju.
0: Njegove pesmi pa bodo tudi letos znova odmevale tam, kjer se je vedno počutil najbolj doma. Konec julija bo Vela Luka že 8. leto zapored gostila festival.
1: Cilega života, moje telo je bez nje.
0: Trak v Beskraju, posvečen Oliverju Dragojeviču med 26. in 31. julijem. Tam pripravljajo 4 koncertne večere, festival pa se bo začel na prav poseben način s koncertom na trajektu Jadrolinije, sredi morja.
1: Dušu mi je uvatila.
0: Jaz mislim, da si lepšega poklona človeku, ki je pel o morju, o Dalmaciji in o življenju, skoraj da ne moreš več zamisliti. Še ena klasika pa prihaja v nadaljevanju.
1: Welcome.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo. Njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem, vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Nogometaše Aluminija danes čaka še evropski debi na domačem igrišču. Izid nič proti nič prve tekme prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo bodo sicer potrjevali v Mariborskem ljudskem vrtu. Zavedamo se, da bomo morali predstavo s prve tekme še nadgraditi, če se želimo uvrstiti naprej. Fantje so dobro trenirali. Mislim, da smo taktično pripravljeni, samozavestni, verjamemo v uspeh, pravi trener Jura Arsič, ki poziva navijače, da jih podprejo v čim večjem številu. Tekma se bo prečela ob 20. uri.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Mislinja 27, Novo mesto, Metlika in Celje 30, Maribor, Velenje, Ptuj in Žalec pa 32 stopinj danes, delno jasno. V hribih lahko kaj nastane kakšna nevihta, sicer pa do 32 na Primorskem, do 34 stopinj. Po noči severozahod z možnostjo neviht, jutri pa vroče in sončno do 35, potem pa spet nevihte.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Previdno zastoje so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Počeviliščem Tepanje, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Razdrtim ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa pokvarjen tovornjak ovira promet na Jugorju v Ovinku, tam previdno zaradi nevarnosti naleta. Radarska kontrola še vedno v Hrastniku, stojijo pri TKI upravi in če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: In the summertime, poletje v treh minutah, sonce dobro volja in občutek, da se nam nikamor posebej ne mudi, čeprav jutri je že petek, tako da se vikend kar lepo približuje. Dobrih 15 minut je do šeste, danes naredimo eno preprosto stvar. Manj gledamo na uro, prav. Več uživamo v trenutku, poletje gre vedno prehitro mimo, zato ga je škoda preživeti samo med štirimi stenami. In če vas danes kdo spravi v dobro voljo, mu tega nikar ne skrivajte. Takšne stvari je treba povedati na glas. Ed Sheeran v nadaljevanju, pa Phil Collins prav tako še pred šesto. Naj živi ljubezen, naj živi poletje, naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Tri, dve, ena. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo OTROCI 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
3: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a, zraven TV-ja na Ptuju.
4: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
5: Nogomet. Šumari za napredovanje v Evropi, na to domači derbi z Mariborom. Atletika. Odlični uvrstitvi obeh ptujskih ekip na pokalnem tekmovanju. Powerlifting. Katja Babič znova premaknila mejo svojih zmožnosti. Footgolf. 69-letni Dani poziva mlade za footgolf. Pridite in se premigajte.
4: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo. V občini Žetale poteka natančen popis škode po silovitem neurju, ki jih je prizadelo pred časom. Pridelovalci ptujskega ljuka potoči ostali brez pridelka in prihodka. Projekt Dikult je namenjen dostopnosti in inkluziji kulturne dediščine in turizma Slovenije in Hrvaške. Začenja se ureditev okolice osnovne šole Podlehnik. Ali je po uspehih aluminija pričakovati dodatne naložbe v športno infrastrukturo? Preglejmo podrobneje. Čeprav je od silovitega neurja, ki je prizadelo občino Žetale, minilo že več kot mesec dni, so na občini še vedno zelo intenzivno vpeti v odpravljanje posledic, pove župan Matjaž Kopše.
4: Trenutno pa največ časa namenjamo popisu in vnosu škode v aplikaciji AIDA. Zdaj bo to pogoj za pridobitev državnih sredstev za sanacijo. Potem pa seveda razvojnih projektov, ki jih imamo izvajanje v poprečnih urih, nikakor zaradi tega ne smemo, pa niti nismo ostavili. Se pravi, zdaj ključna naloga je, da vsi skupaj vnesemo vso evidentirano škodo v AIDO. Kot rečeno, bo to pač pogoj za kasnejšo črpanje sredstev za sanacijo.
3: Kdaj lahko pričakujejo pomoč od države, še ne vedo. Župan Žetal ob tem dodaja.
4: Mi zdaj nimamo niti vira, da naročimo za projekt. Z državo smo v rednem kontaktu. Ključni pogoj je zdaj neka časovnica, ki se držimo, je 24. julij. Do takrat moramo mi strani občine vnesti škodo, kot tudi, ne vem, direkcija za vode na vodotoku, zavod za gozdove na gozdovih. Mi smo zdaj še posebej strani občine pozvali obe te službi, da se resno lotijo zadeve in popišejo vsak na svojem področju, pa če res škodo. Strani občine bo preskenirana cela občina, imamo 18 km cest.
3: Zato želijo na terenu do podrobnosti popisati situacijo, dodaja Matjaž Kopše. Ko smo že poročali, je toča na širšem območju Ptujskega polja naredila veliko škode. Nekatere poljščine so si po katastrofi opomogle, nekatere pa so tako uničene, da so za letos ostali brez pridelka. Med tistimi pridelki, ki jih je ujma uničila 100%, je tudi Ptujski ljuk. Prizadeti so praktično vsi pridelovalci, ki so potrebovali kar nekaj let, da so pridobili vse potrebne certifikate in ohranili Ptujski ljuk z več kot 100-letno tradicijo. Anja Pignar, koordinatorka skupine pridelovalcev Ptujskega ljuka za zaščiteno geografsko označbo, je povedala.
5: Nas je doletelo nekaj, kar se v zadnjih 10 letih tržne pridelave Ptujskega ljuka za zaščiteno geografsko označbo še ni zgodilo oziroma sploh zgodovini tržne pridelave ni zgodilo, da nam je v bistvu v rastni fazi ljuka, ko je ljuk že v bistvu skoraj proti koncu razvijanja svojih listov, da urje z točo po celotnem Ptujskem polju in z večine sklestila pridelke. Pri pridelavi Ptujskega ljuka za zaščiteno geografsko označbo pa pustila 100% škodo.
3: Čebula je tako močno poškodovana, da ni več primerna za prodajo. Škoda pa odpira tudi vprašanje o prihodnosti pridelave, saj jih letos ne bo na tržnih policah in tudi na promocijskih prireditvah ne, dodaja Anja Pignar. V občini Podlehnik so včeraj podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem cestnim podjetjem Ptuj za izvedbo projekta Celovita preureditev prometa in javnih površin v okolici osnovne šole Podlehnik. Župan Sebastian Toplak.
6: Bo v centru Podlehnika precej spremenil podobo, je pa celovita preobrazba v okviru osnovne šole in pa vrtca. Smo bili uspešni na razpisu za ukrepe trajnostne mobilnosti v celoti, pač odstranili obstoječe vozišče in pločnik in seveda zagotovili nek sodoben skupni prometni prostor, tlakovan z zelenimi površinami, ki bo seveda precej pač bolj prijazen predvsem za pešce, otroke in vse uporabnike, bi rekel, tega prostora. Tukaj smo tudi razpis za ključili, seveda verjamem, da bomo čim prej seveda začeli z deli, kajti zdaj je pač so poletne počitnice in je seveda območje še najbolj mirno pri šoli, ker bomo lahko ta dela tudi kar se da nemoteno izvajali.
3: Za projekt so na razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo uspešno pridobili nekaj več kot 309 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz evropskih kohezijskih sredstev in podnebnega sklada. Občina Podlehnik bo zagotovila dobrih 74 tisoč evrov lastnih sredstev. Skupna vrednost pogodbenih del znaša 359 tisoč 691 evrov. Z deli bodo predvidoma začeli v prihodnjih 10 dneh, dodaja župan Toplak. V občini Majšperk so zaradi financiranja različnih infrastruktur infrastrukturnih projektov morali sprejeti rebalans letošnjega proračuna. Župan Sašo Kodrič je pojasnil.
7: Med drugim smo pa tudi bili uspešni na enem čezmejnem Interreg projektu Slovenija-Hrvaška, tako zvani D-Kult, kar smo sedaj tudi morali umestiti v proračun in zato torej potreben rebalans, ki pa menim, da bo v take obliki vzdržal zastavljene cilje tega proračunskega leta.
3: Projekt D-Kult povezuje slovenske in hrvaške partnerje pri razvoju bolj vključujočega kulturnega turizma. Osredotoča se na fizično, digitalno in komunikacijsko dostopnost izbranih lokacij kulturne dediščine ter na pripravo rešitev, ki obiskovalcem omogočajo bolj samostojen, razumljiv in kakovosten obisk. Predvsem gre za izboljšanje dostopnosti kulturne dediščine in turističnih vsebin za osebe z oviranostmi, starejše obiskovalce in druge uporabnike, ki se pri obisku srečujejo z različnimi ovirami. Ob zadnjih uspehih Aluminija se že postavlja vprašanje, ali bodo v Kidričevem prihodnje gradili nov nogometni stadion. Kaj o tem pravijo na občini?
8: Trenutno ni v občinske proračune investicije, so pa bile izražene želje po dodatnih tribunah, za kar je bilo tudi že pridobljeno gradbeno dovoljenje, vendar je potrebno še uskladiti vire financiranja, da bi lahko tudi na infrastrukturnem področju dosegli tak nivo, kot ga je članska ekipa v minuli sezone.
3: Je pojasnil direktor občinske uprave v Kidričevem Damjan Napast. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 21. julija. Za krajevno organizacijo Rdečega križa Polenšak ter za zaposlene v komunalnem podjetju Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 56. letu se je poslovila Natalija Šenkiš, rojena Zupanič, iz Kajuhove ulice 3 na Ptuju. Pogreb bo jutri, 17. julija ob 14. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položeno vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojno bo 1 uro pred pogrebom. V 56. letu se je poslovila Natalija Šenkiš, rojena Zupanič, iz Kajuhove ulice 3 na Ptuju. Pogreb bo jutri, 17. julija ob 14. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položeno vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojno bo 1 uro pred pogrebom. V 87. letu se je poslovil Albin Šumenjak iz Gorišnice 50, na zadnje stanojoč v domu upokojencev Juršinci. Pogreb bo v soboto, 18. julija ob 11. uri na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položeno vežico na dan pogreba ob 9. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 87. letu se je poslovil Albin Šumenjak iz Gorišnice 50, na zadnje stanojoč v domu upokojencev Juršinci. Pogreb bo v soboto, 18. julija ob 11. uri na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položeno vežico na dan pogreba ob 9. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Poznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
8: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v moji družbi. Prejšnji teden smo že lahko spoznali, kaj vse znajo pripraviti in speči v turističnem društvu Polenšak. Od okusnih gibanic in tistega tapravega svežega kruha pa ne vem, če ste vedeli, da imajo v društvu tudi predice. Če ne, boste sekcijo spoznali danes. Gospa Milena Sirc je vodja predic in moja današnja gostja, tako da gospa Milena, kako dolgo že delujejo predice v vašem društvu?
2: Predice je sekcija turističnega društva Polenšak in smo najstarejša skupina predic v Sloveniji. To je kar 73 let. Ustanoviteljica pa je bila Šejula Mimica. Nas je 8 članic, letno imamo med 15 in 20 vaj in 8 do 10 nastopov doma in po Sloveniji. Lani pa smo bili tudi v Donji Dubravi na Hrvaškem.
1: In če malo opiševa, kako izgledajo ta vaša srečanja, ko se predice zberete na kupu?
2: Ja, dobimo se po sredo zvečer in pojemo in predamo, ne? Taka stara ljudske pesme.
1: Kakšen pa je pravzaprav ta postopek preje, kje se vse začne?
2: Ovce ostrižejo, tu krok za ja nekaj ovc, tako da dobimo to dlako dejansko umazano, ne, ker ovce so pač zunaj, mi si to operamo, posišimo, razcufamo in to tako lepo razcufamo, da lahko naredimo nit preko kolovrata. Ni pa enostavno, ker zgoraj dela z rokami, dole poganjaš kolovrat, pa še pojamo zraven.
1: No, pa sej ženske lahko delate več stvari hkrati, a ne da?
2: Ja.
1: Dajte nam še opisati malo ta kolovrat, kakšne dele ima recimo in podobno, ker verjetno ga vsi poznamo le iz pravljice Trnjulčica.
2: Podaj je pedalka, da se poganja, potem zgoraj je vreteno, pa tako vodilo je, da notri gre nit, pa zadi je kolo, ki se poganja, ne? In to se vrti v okrog.
1: In kako dolgo traja, da dobite recimo eno takšno nit, ki jo lahko potem tudi uporabite?
2: To se dela nit v nedogled, ker se gor na kolovratu je tako vreteno in se suče in se namota gor, ne, nit. Koliko želiš, toliko delaš, ne? Zdaj včasih so to res delali za volno, ne? Mi pa samo kot prikaz.
1: Aha, pri preji torej najbolj trpijo prsti, lahko rečemo.
2: Prsti, ja, prsti, ampak tu ni za nekaj, ja, ker je samo prikaz, ne? Včasih smo šivalne stroje tako poganjali, ne, kot zdaj ta kolovrat. In kjera je šivala na tiste stroje, šivalne ve, ne? Je pa res, da je vse vkup in komplet, moreš poganjati in zgoraj delati, ne? Se vtrga ali zaplete ali pa imaš pol debelo nit, take bukle bolj ali pa take stvari se dogajajo, ja. Eno z drugim se dopolnjuje.
1: Zakaj pa recimo potem uporabljate to nit oziroma zakaj se lahko uporablja?
2: Me je ne uporabljamo, ampak tak malo si zaštrikamo kako malenko z kapice, nogavice, šale. Tako samo malo za okras bolj male stvari, ne.
1: Ampak zanimanje med mladimi pa je vse eno, a ne?
2: Ja, kar bom rekla, da ena zanima celo preja, ne. Je pa res, da smo stare od 60 do 80 let in težko dobimo koga zdrave, ne. Eni še probajo malo in damo, da bo lahko probajo, da poskusijo, kako to ni enostavno. Tudi otroke nekaj že, tudi iz šole Dornava smo imeli.
1: No, ampak sej tudi kolovrat je danes težko dobiti, če smo iskrena, ne?
2: Ja, tudi to je res, ja. Imamo kolovrate za 20 let nove, nam je in gospod naredil haloza, pa tudi obleka nam je društvo nabavilo, tako da smo kar urejene, no, bom rekla.
1: In kaj je vaš plan pri ohranjenju tega običaja? Kaj si želite?
2: Da si želimo te, ki smo, da ohranimo to staro običaj preje za naše zanamce, da vidijo, kako je včasih bilo težko priti do volne, ne.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: V današnji oddaji bova s predsednikom turističnega društva Polenšak, Francem Kukovcem, govorila torej o tradicionalni žetvi in že 63. prazniku žetve, ki se odvija na Polenšaku. Gospod Kukovec, dajte nam za začetek zaupati, kdaj ste organizirali pravzaprav prvi praznik žetve in kdo je bil pobudnik?
2: Ustanovna članica oziroma prva predsednica je bila Mimica Šegula, takratna gostilničarka iz Polenšaka, ki je bila zelo razgledana ženska, razgledana gospa in ona je dejansko takrat dala pobudnik. Budo, pridružili so se nekateri zanesenjaki, ki so dejansko to potem ohranjali. Prvi praznik žetve je bilo ob ustanovitvi, to je bilo leta 1963. Takrat so mogoče malo še z namenom, da so obiskovalcem pokazali, kako se na teh kmetijah, na vasi, na deželi dela, kako se težko prihaja do kruha. Ker takrat so še upravljali žetev, mogoče že malenko sodobneje, kot so jo pokazali, ampak načeloma še vse ročno, z določenim pri pomočki.
1: Kako dolgo pa recimo trajajo priprave na tak praznik?
2: Ker je prireditev nekako že na nekem nivoju, želimo imeti tudi zelo dobro glasbo in zato z temi glasbeniki in z temi dogovori pričnemo že ob končanju ene prireditve, začnemo z drugo. Drugače same priprave pa 2 do 3 meseca trajajo za samo prireditev.
1: In koliko članov recimo sodeluje pri organizaciji?
2: Vsi dejansko niso nikoli aktivni, kajti nekateri so že starejši, da ne morejo, nekateri tudi mogoče v tem času niso prisotni v samem kraju. Tako da 150 članov, simpatizerjev pomaga pri samem prireditvi. Društvo pa šteje 260 članov.
1: Pa imate vi to svojo nivo ali je to kakšna takšna posebna nima v najemu?
2: Nivo imamo sedaj v lasti, smo jo odkupili od občine. Je pa seveda ta, da moramo kolobariti, da ne moramo vsa leta imeti na isti nivi. Tako da lokacijsko je približno istem prostoru, ampak en del njive vsako leto posejem s pšenico, drugo pa z kako ozelenitve ali kaj podobnega, tako da kolobarimo. Je pa bližini doma njiva z pšenico.
1: Kako pa to nivo potem pripravite na žetev?
2: Mi že dejansko moramo njivo posejati z pšenico, potem moramo to njivo vzdrževati, to pšenico, obkositi stalno, da trava ne zaraste, da je to zgledno urejena njiva. Potem pa moramo pripraviti tudi gospodarsko poslopje z vsemi temi orodji. Vsa ta orodja so že dokaj stara in jih moramo vsako leto tudi ponovno pregledati, porihtati, tako da je to v ispravnem stanju, da lahko dejansko vse to, kar prikazujemo, prikažemo brez večjih težav in okvar. Letos bomo tudi pokazali ta gepel, tudi tega že pripravljamo dalj časa, ki ga poganjajo živina oziroma prega ali konji ali voli, je pa vedno težje pridobiti si živino, ki je prežna, ki lahko to vleče, tako da smo zdaj včasih že to praktitirali za kakšnim traktorom našega društva Oldtimer, letos bomo pa poskušali ponovno z konji vleči naš gepel.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu oddaje, kjer govorimo o tradicionalnem 63. prazniku žetve turističnega društva Polenčak. Ta praznik tudi lepo ohranja našo dediščino, kaj pravite, gospod Franc Kukovec? Ima velik pomena, ne da?
2: Za naš kraj je to velikega pomena. Mi zelo spoštujemo to preditev. Moram povedati, da so dejansko v kraju skoraj da vsa gospodinstva nekako peta, ali pomagajo, ali že pri sami postavitvi, ali pri samih upravilju, ali pri peki. Nekako se skoraj da vsaka hiša nekako vključi in zelo smo ponosni na Polenčaku, da to prireditev se vodimo toliko let tradicionalno in že na tako visokem navoji. To nam tudi priznavajo sedaj institucije, kot so Turistična zveza Slovenije, Štajerska turistična zveza in ostale turistične organizacije, ki so nekako z nami v sodelovanju, nam priznavajo, da je ta prireditev res v tej severovzhodnem delu Slovenije ena najvidnejših. S tem tudi nekako želimo prikazati mladim to spoštovanje do kruha, kako težko je bilo včasih pridelati kruh, da je bilo res to težavno, naporno.
1: No, zdaj nam pa še povejte, kako ta žetev poteka in kaj bodo lahko obiskovalci vse videli.
2: Ob sami tej osrednji prireditvi se zberemo na prireditvenem prostoru, na katerega povabimo vse sodelujoče. Najprej gospodarji sedajo za te klepače, za te posebne stole, na kateri sklepljajo kose ali srpe. To je posebno pravilo, katero zahteva določeno znanje. Vsaka ženica si da klepati srp, tako da je to potem pripravljeno za nanivo. Ko sklepljamo srpe, se naložimo na vozove z konjsko vprego, ki nas potem odpeljajo do njive tam. Na nivo nas spremlja glasbenik, harmonikaš, Munda Viktor že preko 30 let je to njegovo delo, da nas z harmoniko spremlja in pa pesem ženic nas spremlja na njivo. Ko pridemo na njivo, ženica, ki je vodja žetve, pove, od katerega konca pričnemo žeti in potem pa pričnejo ženice že žetvijo z srpe. In potem, ko požanjajo mogoče polovico njive, se jim pridružijo kosci z kosami. To pa poteka tako, da kosec kosi za njim, pa gospodinja obira in deva vlaga v snope, moški zadaj pa še posebej veže. Prisotni so tudi stalno otroci, kateri imajo skrb, da vse klaseke, kateri odpadajo ali od ženic ali od kohcov, obirajo, da se nobeno zrno ne zgubi. Včasih je bilo to zelo pomembno, kajti pridelek je bil skromnejši in so morali res skrbeti, da niso pozgubili zrnja. Te snope potem postavljamo v rastave in prikažemo, kako se to sušilo. Nekoč so te rastave pustili na njivi sam 14, tudi 3 tedne, da so se osušili, da je zrnje bilo suho. Nekaj snopov pa tudi naložimo in potem odpeljamo na gospodarsko poslopje na Gumno, kjer pa prikazujemo torej nadaljno delo, ki je potekalo v času. Najprej mlatimo z cepmi, naši mladci so, ki to znajo vrteti, potem me mlatimo z treš mašinom, to je mašin z ročnim pogonom in potem pa pričnemo že prikaz z geplom. To je bila velika pridobitev, ko so niso več moški štirje poganjali tega mašina, ampak so poganjali konji ali voli. Potem na koncu še pokažemo mlatec z mlatilnico. To je pa že poseben stroj, kateri zmlati in pa očisti zrnje ostalih primesti, tako da čisto zrnje dobimo in pa slamo posebej. Na drugi strani seveda prikazujemo tudi mletje, potem te pšenice, potem tudi kako so to slamo pospravljali, režemo na razne načine in pa seveda čiščenje tega zrnja z posebnimi siti, to so imenovali redost, to je leseno tako sito, katero je gospodar moral iz levega na desno koleno tako premetavati, da so potem dobili čisto zrnje, katerega so lahko potem mleli. Tudi mlete opažemo, imamo dvoje, troje žrmelj na gospodarskem poslopju na Gumni, kjer meljamo ročno, meljamo tudi z kamni, tako da pokažemo na različne načine mletja, potem pokažemo tudi to moko, iz te moke pa potem dejansko nastane ta naša bogata kulinarična razstava kruhi, sotice in pogače.
1: Ki jih lahko torej tudi poskusimo. Hvala vam, gospod Kukovec, za razlago poteka žetve in se vidimo torej na Polenčaku 18. in 19. julija. Oddajo dediščina naših krajev pa sem pripravil Arne Jukovič. Z vami bom ponovno spet prihodnji teden.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Marta Gregor s protestom opozarja na plaz, ki ogroža njeno hišo. V zdravstvenem domu Ptuj bodo kmalo dobili novo reševalno vozilo. Aluminij bo v Mariboru potrjeval ugoden izid iz Moldavije. Preglejmo podrobneje. Marta Gregor iz Cerovca Stanka Vraza je minuli konec tedna z mirnim protestom pred zidanico Malek opozarjala na težave, s katerimi se sooča že več kot 3 leta. Potem, ko je družba Puklevec Family Wines vinograde preoblikovala vertikale, se je nad hišo sprožil plaz, zaradi katerega v hiši pokajo stene, pod hišo zateka.
2: Če je deževje, to je sebeva normalno, ko to te grebeni po tu šaleze, po hišo, to je negi notri. To je bio geomehanik tu, pa je rekel, da to ne bo miro, dokler se ne bo to prost saniral in da zdaj se je to premaknulo, zdaj ne bo miro. In to moramo po hitrem postopku narediti. Samo je 3 leta pa 3 meseca pa nič. Župan je rekel, da plast ne ogroža javna infrastruktura in da to ni v domeni občine. Sem rekla, da bom tako dolgo strajala, doklič ne do stroje zabeneli. Vedno, kdaj bom imela čas in kdaj bom vedela, da bude dosti ljudi na Maleki, bom tam.
1: Z občine Ormož so sporočili, da so s problematiko seznanjeni. Občina je plaz evidentirala v aplikaciji Ajda, ki služi za vnos podatkov glede ocenjevanja škode po naravnih in drugih nesrečah in sicer v okviru naravnih nesreč maja in julija 2023. Na podlagi zaprosila občine sta bila na lokaciji najmanj 2krat opravljena tudi strokovna terenska ogleda, pri katerih je sodeloval geomehanik, ki je hkrati tudi projektant sanacij plazov. Občinske službe so informacije, ki so jih pridobile v zvezi s plazom, posredovale pristojnim inšpekcijskim organom ter pristojnim službam z področja naravnih virov in prostora, vendar povratnih informacij glede zaključka postopkov in ugotovitev občina še ni prejela. Če bo plaz uvrščen v ustrezen državni program za odpravo posledic naravnih nesreč in bodo za njegovo sanacijo v celoti zagotovljena državna sredstva, bo občina Ormož sodelovala pri izvedbi vseh potrebnih strokovnih, upravnih in drugih postopkov, ki so potrebni za izvedbo sanacije, po predhodno sklenjeni pogodbi za financiranje s pristojnim ministrstvom. V zdravstvenem domu Ptuj se zavedajo, kako pomembni sta dobro organizirana urgentna služba in dobra oprema. Zato veliko napora vlagajo v posodobitev opreme.
3: Služba je zaenkrat dobro pokrita, nabavljamo novo reševalno vozilo, to je tudi bilo po planu nareto. Tudi na ginekologiji smo že dobili novi ultrazvočni aparat, ki je pomemben v delu in kar nekaj druge opreme, ki je v nabavi ali že nabavljeno in že delamo s to novo opremo.
1: Veselin Šučur, direktor zdravstvenega doma Ptuj, pojasni, da so novo opremo financirali iz lastnih sredstev. Potem, ko so nogometaši Aluminija v Tiraspolu prejšnji teden prvi stopili na igrišče v kakšnem izmed evropskih pokalov, jih danes čaka še evropski debi na domačem igrišču. Ugodnega izida nič proti nič z prve tekme prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo sicer ne bodo potrjevali v domačem Kidričevem, ampak v Mariborskem ljudskem vrtu. Trener Aluminija Jura Arsič.
4: Verjamemo v dobre možnosti na povratni tekmi, kajti vemo, kaj moramo narediti oziroma česa ne smemo. Mislim, da nadgradimo za eno dobro, kakovostno, boljšo tekmo, še celo bolj potrošno, intenzivno. Mislim, da smo to v stanju narediti. Ogromno pozornosti smo posvečali počitku po tej epizodi in pa predvsem taktičnim korekcijam v teh dneh. Fantje so se dobro odzvali, zelo dobro odgovorili na to vse skupaj. Jaz sem prvi, ki močno verjamem, da lahko odigramo eno ponovno, res kvalitetno tekmo za neko drugačno vibracijo, ki smo jo čutili v tujini. Osebno si želim res čim več ljudi, en dober štimung na štadionu in pa seveda vizualiziramo že tudi zadnji sodnikov žvižg.
1: Če Aluminij ne uspe preboj v drugi krog kvalifikacij Evropske lige, bo evropsko sezono nadaljeval v drugem kvalifikacijskem krogu konferenčne lige. V tem se bo meril z albanskim Dinamom Cityjem ali kazahstansko Astano. Če pa bodo slovenski pokalni prvaki preskočili Moldavce, pa jih v drugem krogu kvalifikacij Evropske lige čaka Makabi iz Tel Aviva. Tekma v Mariborskem ljudskem vrtu se bo nocoj pričela ob 20. uri. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: V Kopru je pretekli teden potekal tradicionalni letos že 32. rokometni festival Eurofest, ki je na obalo privabil več kot 3500 mladih. V šestih dneh je bilo na 10 griščih po vsem Kopru, v telovadnicah in na prostem odigranih neverjetnih 856 tekem. Turnirja se je s tremi selekcijami letnikov 2012, 11 in 10 udeležil tudi ženski rokometni klub Ptuj. Ptujska dekleta so dosegla izvrstne rezultate, kar še posebej velja za ekipo letnika 2012, ki je v svoji starostni skupini celo zmagala. Trenerka zmagovalne ekipe Mineja Kolenko je po turnirju dejala: "Vzdušje na turnirju je bilo super, res gre za pravo rokometno druženje med ekipami iz celega sveta. Najbolj zanimivo je bilo pri navijanju, saj so tudi druge ekipe navijale za nas in mi zanje. Posebej bi tu omenila ekipo iz Tajvana. Punce so stkale številne vezi in nova prijateljstva. Turnir res prinaša polno pozitivnih stvari."
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Dobar večer in lep dopustniški pozdrav pošiljam, drage poslušalke in poslušalci, ljubitelji polk in valčkov v oddaji Te domače viže. 16. julije, četrtko večer je pred nami in verjamem, da bomo skupaj uživali ob zanimivih polkah in valčkih, pa tudi novostih naših ansamblov. Marjan, vas zvabim v svojo družbo in želim lep večer.

Skupina Firbci predstavljajo novo skladbo S tabo bi rad, iskreno ljubezensko zgodbo o predanosti, zaupanju in želji, da bi z ljubljeno osebo delili vse, kar prinaša življenje. Gre za pesem, ki v ospredje postavlja preprosto, močno sporočilo. Pravo bogatstvo ni v velikih besedah, temveč v človeku, ob katerem se počutimo doma. Nova skladba pripoveduje o ljubezni, ki ne pozna le brezskrbnih in srečnih dni, temveč sprejema tudi izzive, preizkušnje in nepredvidljive trenutke, ki jih prinaša življenje. Govori o dveh ljudeh, ki se želita skupaj ustvarjati spomine, si stati ob strani ter z roko v roki stopati proti skupni prihodnosti ne glede na ovire. Prav ta iskrenost in toplina sta rdeča nit pesmi, v kateri se lahko prepozna marsikdo. Firbci tudi tokrat ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu glasbenemu izrazu. Melodična skladba, speven refren in čustveno besedilo ustvarjajo prijetno vzdušje, zaradi katerega pesem hitro zleze pod kožo in poslušalca spremlja še dolgo po zadnjih odigranih tonih. Glasbo in besedilo za skladbo je ustvaril Rok Zorko, za aranžma pa so poskrbeli Firbci, ki z novo pesmijo znova dokazujejo, da znajo iskrena življenjska občutja ujeti v melodije, namenjene vsem

Na letošnjem 54. festivalu narodno zabavne glasbe Števerjan 2026, ki je potekal v nedeljo 5. julija, je nastopilo 8 ansamblov. Ansambli Ekstaza, Škof, Miha Trčka, Hmeljbojsi, Namik, Obisk, Jazbeci in Gajstni muzikanti. Med borovci v Števerjanu se je tekmovalni del začel z nekolikšno zamudo. Predviden je bil ob 17, toda se je začel eno uro pozneje zaradi dežja. Nebo se je na to vendarle zjasnilo, da je lahko vseh 8 ansamblov nemoteno nastopilo. Komisija je letos odločila naslednje zmagovalce. Prvo nagrado 54. festivala narodno zabavne glasbe Števerjan 2026 v vrednosti 1400 evrov, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo, je prejel ansambel Obisk. Drugo nagrado v vrednosti 800 evrov, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo, je prejel ansambel Gajstni muzikanti. Tretjo nagrado v vrednosti 500 evrov, ki jo podeli prav tako strokovna komisija za glasbo, je prejel ansambel Jazbeci. Nagrado za debitanta v vrednosti 200 evrov, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo najboljšemu ansamblu med tistimi, ki so prvič nastopili na festivalu, je prejel ansambel Obisk. Nagrado za melodijo v vrednosti 200 evrov, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo najboljše melodiji med izvirnimi skladbami, je prejel Joško Jelina, avtor skladbe Čeden muzikant v izvedbi ansambla Škof. Nagrado za besedilo v vrednosti 200 evrov, ki jo podeli strokovna komisija za besedilo, na podlagi najboljšega besedila izvirne skladbe, je prejela Mateja Tušek, avtorica besedila skladbe Njen predpasnik v izvedbi ansambla Jazbeci. Nagrado občinstva 54. festivala narodno zabavne glasbe Števerjan 2026 v vrednosti 500 evrov, ki jo s pomočjo glasovnic določi publika, pa je prejel ansambel Škof. Ocena občinstva je upoštevala izključno izvedbo skladbe iz zakladnice. V začetku smo slišali skladbo Čed muzikant v izvedbi ansambla Škof, ki je prejela nagrado za melodijo. Zdaj pa si zavrtimo še prvo nagrajeno skladbo 54. festivala v Števerjanu, Moja dolina in ansambel ob

Včasih je dovolj en sam pogled, da srce začne igrati svojo melodijo. Prav takšno zgodbo pripoveduje nova polka Objemi, zavrti poljubi, ki jo predstavljajo člani ansambla Dar. Gre za živahno in čustveno skladbo, ki poslušalca popelje na plesišče, kjer se med vrtenjem, nasmehi in skrivnimi pogledi rojiva nekaj več. Pesem govori o tistih posebnih trenutkih, ko besede niso potrebne, saj vse pove pogled. Ko te sicer vrti nekdo drug, misli pa kljub temu uhajajo k osebi, ki ti je že zdavna osvojila srce. Za melodijo in besedilo nove polke je poskrbel Matic Balant, ki je v skladbo ujel nežno zgodbo o ljubezni, plesu in usodnih pogledih. Končno glasbeno podobo je skladba dobila v studio Lugoton, kjer je nastala glasbena produkcija, videospot pa je pod režijsko taktirko Timija Krhlanka zgodbo pesmi prenesel tudi na filmsko platno. Darovci z novo polko ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu glasbenemu izrazu, hkrati pa poslušalcem ponujajo skladbo, ki bo zagotovo našla svoje mesto na veselicah, porokah in vseh dogodkih, kjer se pleše, poje in ustvarjajo nepozabni spomini. Objemi, zavrti poljubi je pesem o ljubezni, ki se rodi v enem samem pogledu in ostane zapisana v srcu še dolgo potem, ko glasba utihne. Prisluhnimo ansamblu Dar ter polki Objemi, zavrti, poljubi.

Tudi ansambel Gregorja Kobala predstavlja novo avtorsko polko Popoln par, veselo in igljivo skladbo, ki skozi iskreno zgodbo prinaša pomembno sporočilo o ljubezni, sprejemanju in medsebojnem razumevanju. Besedilo pripoveduje o dveh ljudeh z različnimi željami, navadami in pogledi na življenje, ki kljub razlikam najde ta skupno pot. Skladba dokazuje, da popoln par ne pomeni dveh popolnih ljudi, temveč dva človeka, ki znata drug drugega spoštovati, poslušati in sprejemati takšnega, kot je. Melodijo je ustvaril Gregor Kobal, besedilo pa napisala Maja Jelenc. Video spot za skladba nastal v čudovitem ambientu Štajerske na slikovitem posestvu Martinova izba. Vloga popolnega para je bila zaupana Nini Bizjak in Niko Cerjaku. Čeprav je snemalni dan večkrat prekinil dež, je ekipa izkoristila prav vsak trenutek. Dežne kaplje so skoraj postale del zgodbe, notranjost posestva pa je svojo toplino in domačnostjo video spotu dodala poseben čar. Končni izdelek tako odlično dopolnjuje sporočilo skladbe in hkrati predstavlja lepote štajerskega okolja. Skladbo Popoln par ansambel Gregorja Kobala poslušalcem sporoča, da sreča v dvoje ni odvisna od popolnosti, velikih načrtov ali enakih pogledov na svet. Prava ljubezen se skriva v spoštovanju, razumevanju in pripravljenosti, da drug ob drugem rastemo. Ko dve srci stopata z roko v roki, razlike niso ovira, temveč bogatstvo, ki ustvarja najlepše življenjske zgodbe. Popoln par in ansambel Gregorja Kobala.

0: Pri koncu smo četrtkovega večera v oddaji Te domače viže. Hvala za vašo pozornost, uživajte ob dobrih melodijah še naprej in v družbi vašega radija, Radija Ptuj. Lahko noč vam kliče Marjan, ki vas vabim v svojo družbo v nedeljo po 12. uri. Srečno!
1: Pravijo, da to ni nič, te domače viže.
2: Te domače viže, oddaja o slovenski narodno

0: Ireka Mahire.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: Na radiu Ptuj
2: in na vaši šoli.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo. V občini Žetale poteka natančen popis škode po silovitem neurju, ki jih je prizadilo pred časom. Pridelovalci ptujskega ljuka potoči ostali brez pridelka in prihodka. Projekt Dikult je namenjen dostopnosti in inkluziji kulturne dediščine in turizma Slovenije in Hrvaške. Začenja se ureditev okolice osnovne šole Podlehnik. Ali je po uspehih aluminija pričakovati dodatne naložbe v športno infrastrukturo? Preglejmo podrobneje. Čeprav je od silovitega neurja, ki je prizadelo občino Žetale, minilo že več kot mesec dni, so na občini še vedno zelo intenzivno vpeti v odpravljanje posledic, pove župan Matjaž Kopše.
3: Trenutno pa največ časa namenjamo popisu in vnosu škode v aplikaciji AIDA. Zdaj bo to pogoj za pridobitev državnih sredstev za sanacijo. Potem pa seveda razvojnih projektov, ki jih imamo izvajanje v poprečnih urih, nikakor zaradi tega ne smemo, pa niti nismo ostavili. Se pravi, zdaj ključna naloga je, da vsi skupaj vnesemo vso evidentirano škodo v AIDO. Kot rečeno, bo to pač pogoj za kasnejšo črpanje sredstva za sanacijo.
2: Kdaj lahko pričakujejo pomoč od države, še ne vedo. Župan Žetal ob tem dodaja.
3: Mi zdaj nimamo niti vira, da naročimo za projekt. Z državo smo v rednem kontaktu. Ključni pogoj je zdaj neka časovnica, ki se držimo, je 24. julij. Do takrat moramo mi strani občine vnesti škodo, kot tudi, ne vem, direkcija za vode na vodotoku, zavod za gozdove na gozdovih. Mi smo zdaj še posebej strani občine pozvali obe te službi, da se resno lotijo zadeve in popišejo vsak na svojem področju pač res škodo. Strani občine bo preskenirana cela občina, imamo 18 km cest.
2: Zato želijo na terenu do podrobnosti popisati situacijo, dodaja Matjaž Kopše. Ko smo že poročali, je toča na širšem območju Ptujskega polja naredila veliko škode. Nekatere poljščine so si po katastrofi opomogle, nekatere pa so tako uničene, da so za letos ostali brez pridelka. Med tistimi pridelki, ki jih je ujma uničila 100%, je tudi Ptujski ljuk. Prizadeti so praktično vsi pridelovalci, ki so potrebovali kar nekaj let, da so pridobili vse potrebne certifikate in ohranili Ptujski ljuk z več kot 100-letno tradicijo. Anja Pignar, koordinatorka skupine pridelovalcev Ptujskega ljuka za zaščiteno geografsko označbo, je povedala.
4: Nas je doletelo nekaj, kar se v zadnjih 10 letih tržne pridelave Ptujskega ljuka za zaščiteno geografsko označbo še ni zgodilo oziroma sploh zgodovini tržne pridelave ni zgodilo, da nam je v bistvu v rastni fazi ljuka, ko je ljuk že v bistvu skoraj proti koncu razvijanja svojih listov, na urje z točo po celotnem Ptujskem polju in z večine sklestila pridelke. Pri pridelavi Ptujskega ljuka za zaščiteno geografsko označbo pa pustila 100% škodo.
2: Čebula je tako močno poškodovana, da ni več primerna za prodajo. Škoda pa odpira tudi vprašanje o prihodnosti pridelave, saj jih letos ne bo na tržnih policah in tudi na promocijskih prireditvah ne, dodaja Anja Pignar. V občini Podlehnik so včeraj podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem cestnim podjetjem Ptuj za izvedbo projekta Celovita preureditev prometa in javnih površin v okolici osnovne šole Podlehnik. Župan Sebastian Toplak.
5: Bo v centru Podlehnika precej spremenil podobo, je pa celovita preobrazba v okviru osnovne šole in pa vrtca. Smo bili uspešni na razpisu za ukrepe trajnostne mobilnosti, v celoti pač odstranili obstoječe vozišče in pločnik in seveda zagotovili nek sodoben skupni prometni prostor, tlakovan z zelenimi površinami, ki bo seveda precej pač bolj prijazen predvsem za pešce, otroke in vse uporabnike, bi rekel, tega prostora. Tukaj smo tudi razpis za ključili, seveda verjamem, da bomo čim prej seveda začeli z deli, kajti zdaj pač so poletne počitnice in je seveda območje še najbolj mirno pri šoli, ker bomo lahko ta dela tudi kar seveda nemoteno izvajali.
2: Za projekt so na razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo uspešno pridobili nekaj več kot 309 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz evropskih kohezijskih sredstev in podnebnega sklada. Občina Podlehnik bo zagotovila dobri 74 tisoč evrov lastnih sredstev. Skupna vrednost pogodbenih del znaša 359 tisoč 691 evrov. Z deli bodo predvidoma začeli v prihodnjih 10 dneh, dodaja župan Toplak. V občini Majšperk so zaradi financiranja različnih infrastruktur infrastrukturnih projektov morali sprejeti rebalans letošnjega proračuna. Župan Sašo Kodrič je pojasnil.
6: Med drugim smo pa tudi bili uspešni na enem čezmejnem Interreg projektu Slovenija-Hrvaška, tako zvani D-Kult, kar smo sedaj tudi morali umestiti v proračun in zato torej potreben rebalans, ki pa menim, da bo v take obliki vzdržal zastavljene cilje tega proračunskega leta.
2: Projekt D-Kult povezuje slovenske in hrvaške partnerje pri razvoju bolj vključujočega kulturnega turizma. Osredotoča se na fizično, digitalno in komunikacijsko dostopnost izbranih lokacij kulturne dediščine ter na pripravo rešitev, ki obiskovalcem omogočajo bolj samostojen, razumljiv in kakovosten obisk. Predvsem gre za izboljšanje dostopnosti kulturne dediščine in turističnih vsebin za osebe z oviranostmi, starejše obiskovalce in druge uporabnike, ki se pri obisku srečujejo z različnimi ovirami. Ob zadnjih uspehih Aluminija se že postavlja vprašanje, ali bodo v Kidričevem prihodnje gradili nov nogometni stadion. Kaj o tem pravijo na občini?
7: Trenutno ni v občinske proračune investicije, so pa bile izražene želje po dodatnih tribunah, za kar je bilo tudi že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Vendar je potrebno še uskladiti vire financiranja, da bi lahko tudi na infrastrukturnem področju dosegli tak nivo, kot ga je članska ekipa v minuli sezone.
2: Je pojasnil direktor občinske uprave v Kidričevem Damjan Napast. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo. V občini Žetale poteka natančen popis škode po silovitem neurju, ki jih je prizadelo pred časom. Pridelovalci Ptujskega Ljuka Potoči ostali brez pridelka in prihodka. Projekt Dikult je namenjen dostopnosti in inkluziji kulturne dediščine in turizma Slovenije in Hrvaške. Začenja se ureditev okolice osnovne šole Podlehnik. Ali je po uspehih Aluminija pričakovati dodatne naložbe v športno infrastrukturo? Preglejmo podrobneje. Čeprav je od silovitega neurja, ki je prizadelo občino Žetale, minilo že več kot mesec dni, so na občini še vedno zelo intenzivno vpeti v odpravljanje posledic, pove župan Matjaž Kopše.
3: Trenutno pa največ časa namenjamo popisom in vnosu škode v aplikaciji AJDA. Zdaj bo to pogoj za pridobitev državnih sredstev za sanacijo. Ob tem pa seveda razvojnih projektov, ki jih imamo izvajanje v poprečnih urih, nikakor zaradi tega ne smemo pa niti nismo ustavili. Se pravi, zdaj ključna naloga je, da vsi skupaj vnesemo vso evidentirano škodo v AJDO. Kot rečeno, bo to pač pogoj za kasnejšo črpanje sredstev za sanacijo.
2: Kdaj lahko pričakujejo pomoč od države, še ne vedo. Župan Žetal ob tem dodaja.
3: Mi zdaj nimamo niti vira, da naročimo za projekt. Z državo smo v rednem kontaktu. Ključni pogoj je zdaj neka časovnica, ki se držimo, je 24. julij. Do takrat moramo mi strani občine vnesti škodo, kot tudi, ne vem, direkcija za vode na vodotoku, zavod za gozdove na gozdovih. Mi smo zdaj še posebej strani občine pozvali obe te službi, da se resno lotijo zadeve in popišejo vsak na svojem področju, pa če res škodo. Strani občine bo preskenirana cela občina, imamo 18 km cest.
2: Zato želijo na terenu do podrobnosti popisati situacijo, dodaja Matjaž Kopše. Kot smo že poročali, je toča na širšem območju Ptujskega polja naredila veliko škode. Nekatere poljščine so si po katastrofi opomogle, nekatere pa so tako uničene, da so za letos ostali brez pridelka. Med tistimi pridelki, ki jih je ujma uničila 100%, je tudi Ptujski Ljuk. Prizadeti so praktično vsi pridelovalci, ki so potrebovali kar nekaj let, da so pridobili vse potrebne certifikate in ohranili Ptujski Ljuk z več kot 100-letno tradicijo. Anja Pignar, koordinatorka skupine pridelovalcev Ptujskega Ljuka za zaščiteno geografsko označbo, je povedala.
4: Nas je doletelo nekaj, kar se v zadnjih 10 letih tržne pridelave Ptujskega Ljuka za zaščiteno geografsko označbo še ni zgodilo oziroma sploh v zgodovini tržne pridelave ni zgodilo, da nam je v bistvu v rastni fazi Ljuka, ko je Ljuk že v bistvu skoraj proti koncu razvijanja svojih listov, na urje z točo po celotnem Ptujskem polju in z večine sklestila pridelke. Pri pridelavi Ptujskega Ljuka za zaščiteno geografsko označbo pa pustila 100% škodo.
2: Čebula je tako močno poškodovana, da ni več primerna za prodajo. Škoda pa odpira tudi vprašanje o prihodnosti pridelave, saj jih letos ne bo na tržnih policah in tudi na promocijskih prireditvah ne, dodaja Anja Pignar. V občini Podlehnik so včeraj podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem cestnim podjetjem Ptuj za izvedbo projekta Celovita preureditev prometa in javnih površin v okolici osnovne šole Podlehnik. Župan Sebastian Toplak.
5: Bo v centru Podlehnika precej spremenil podobo, je pa celovita preobrazba v okviru osnovne šole in pa vrtca. Smo bili uspešni na razpisu za ukrepe trajnostne mobilnosti v celoti, pač odstranili obstoječe vozišče in pločnik in seveda zagotovili nek sodoben skupni prometni prostor, tlakovan z zelenimi površinami, ki bo seveda precej pač bolj prijazen predvsem za pešce, otroke in vse uporabnike, bi rekel, tega prostora. Tukaj smo tudi razpis za vključili, seveda verjamem, da bomo čim prej seveda začeli z deli, kajti zdaj pač so poletne počitnice in je seveda območje še najbolj mirno pri šoli, ker bomo lahko ta dela tudi kar seveda nemoteno izvajali.
2: Za projekt so na razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo uspešno pridobili nekaj več kot 309 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz evropskih kohezijskih sredstev in podnebnega sklada. Občina Podlehnik bo zagotovila dobri 74 tisoč evrov lastnih sredstev. Skupna vrednost pogodbenih del znaša 359 tisoč 691 evrov. Z deli bodo predvidoma začeli v prihodnjih 10 dneh, dodaja župan Toplak. V občini Majšperk so zaradi financiranja različnih infrastruktur infrastrukturnih projektov morali sprejeti rebalans letošnjega proračuna. Župan Sašo Kodrič je pojasnil.
6: Med drugim smo pa tudi bili uspešni na enem čezmejnem Interreg projektu Slovenija-Hrvaška, tako zvani Dikult, kar smo sedaj tudi morali umestiti v proračun in zato torej potreben rebalans, ki pa menim, da bo v taki obliki zdržal zastavljene cilje tega proračunskega leta.
2: Projekt Dikult povezuje slovenske in hrvaške partnerje pri razvoju bolj vključujočega kulturnega turizma. Osredotoča se na fizično, digitalno in komunikacijsko dostopnost izbranih lokacij kulturne dediščine ter na pripravo rešitev, ki obiskovalcem omogočajo bolj samostojen, razumljiv in kakovosten obisk. Predvsem gre za izboljšanje dostopnosti kulturne dediščine in turističnih vsebin za osebe z oviranostmi, starejše obiskovalce in druge uporabnike, ki se pri obisku srečujejo z različnimi ovirami. Ob zadnjih uspehih Aluminija se že postavlja vprašanje, ali bodo v Kidričevem prihodnje gradili nov nogometni stadion. Kaj o tem pravijo na občini?
7: Trenutno ni v občinske proračune investicije. So pa bile izražene želje po dodatnih tribunah, za kar je bilo tudi že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Vendar je potrebno še uskladiti vire financiranja, da bi lahko tudi na infrastrukturnem področju dosegli tak nivo, kot ga članska ekipa v minuli sezone.
2: Je pojasnil direktor občinske uprave v Kidričevem Damjan Napast. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v moji družbi. Prejšnji teden smo že lahko spoznali, kaj vse znajo pripraviti in speči v turističnem društvu Polenšak. Od okusnih gibanic in tistega ta pravega svežega kruha pa ne vem, če ste vedeli, da imajo v društvu tudi predice. Če ne, boste sekcijo spoznali danes. Gospa Milena Sirc je vodja predic in moja današnja gostja, tako da gospa Milena, kako dolgo že delujejo predice v vašem društvu?
2: Predice je sekcija turističnega društva Polenšak in smo najstarejša skupina predic v Sloveniji. To je kar 73 let. Ustanoviteljica pa je bila Šejula Mimica. Nas je 8 članic, letno imamo med 15 in 20 vaj in 8 do 10 nastopov doma in po Sloveniji. Lani pa smo bili tudi v Donji Dubravi na Hrvaškem.
1: In če malo opiševa, kako izgledajo ta vaša srečanja, ko se predice zberete na kupu?
2: Ja, dobimo se po sredo zvečer in pojemo in predamo, ne? Taka stara ljudske pesme.
1: Kakšen pa je pravzaprav ta postopek preje, kje se vse začne?
2: Ovce ostrižajo, tu okrog zaja nekaj ovc, tako da dobimo to dlako dejansko umazano, ne, ker ovce so pač zunaj, mi si to operamo, posišimo, razcufamo in to tako lepo razcufamo, da lahko naredimo nit preko kolovrata. Ni pa enostavno, ker zgoraj dela z rokami, dole poganjaš kolovrat, pa še pojamo zraven.
1: No, pa sej ženske lahko delate več stvari hkrati, a ne da?
2: Ja.
1: Dajte nam še opisati malo ta kolovrat, kakšne dele ima recimo in podobno, ker verjetno ga vsi poznamo le iz pravljice Trnjulčica.
2: Podaj je pedalka, da se poganja, potem zgoraj je vreteno, pa tako vodilo je, da notri gre nit, pa zadi je kolo, ki se poganja, ne? In to se vrti v okrog.
1: In kako dolgo traja, da dobite recimo eno takšno nit, ki jo lahko potem tudi uporabite?
2: To se dela nit v nedogled, ker se gor na kolovratu je tako vreteno in se suče in se namota gor, ne, nit. Koliko želiš, toliko delaš, ne? Zdaj včasih so to res delali za volno, ne? Mi pa samo kot prikaz.
1: Aha, pri preji torej najbolj trpijo prsti, lahko rečemo.
2: Prsti, ja, prsti, ampak tu ni za nekaj, ja, ker je samo prikaz, ne? Včasih smo šivalne stroje tako poganjali, ne, kot zdaj ta kolovrat. In kjera je šivala na tiste stroje, šivalne ve, ne? Je pa res, da je vse vkup in komplet, moreš poganjati in zgoraj delati, ne? Se vtrga ali zaplete ali pa imaš pol debelo nit, tako bo kle bolj ali pa tvake stvari se dogajajo, ja. Eno z drugim se dopolnjuje.
1: Zakaj pa recimo potem uporabljate to nit oziroma zakaj se lahko uporablja?
2: Meje ne uporabljamo, ampak tak malo si zaštrikamo kako malenko z kapice, nogavice, šale. Tak, samo malo za okras bolj male stvari, ne.
1: Ampak zanimanje med mladimi pa je vse eno, a ne?
2: Ja, kar bom rekla, da ena zanima celo preja, ne. Je pa res, da smo stare od 60 do 80 let in težko dobimo koga zrave, ne. Eni še probajo malo in damo, da lahko probajo, da poskusijo, kako to ni enostavno. Tudi otroke nekaj že, tudi iz šole Dornava smo imeli.
1: No, ampak sej tudi kolovrat je danes težko dobiti, če smo iskreni, a ne?
2: Ja, tudi to je res, ja. Imamo kolovrate za 20 let nove, nam je in gospod naredil haloza, pa tudi obleka nam je društvo nabavilo, tako da smo kar urejene, no, bom rekla.
1: In kaj je vaš plan pri ohranjenju tega običaja? Kaj si želite?
2: Da si želimo te, ki smo, da ohranimo ta star običaj preje za naše zanamce, da vidijo, kako je včasih bilo težko priti do volne, ne.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: V današnji oddaji bova s predsednikom Turističnega društva Polenšak, Francem Kukovcem, govorila torej o tradicionalni žetvi in že 63. prazniku žetve, ki se odvija na Polenšaku. Gospod Kukovec, dajte nam za začetek zaupati, kdaj ste organizirali pravzaprav prvi praznik žetve in kdo je bil pobudnik?
2: Ustanovna članica oziroma prva predsednica je bila Mimica Šegula, takratna gostilničarka iz Polenšaka, ki je bila zelo razgledana ženska, razgledana gospa in ona je dejansko takrat dala pobudnik. Budo, pridružili so se nekateri zanesenjaki, ki so dejansko to potem ohranjali. Prvi praznik žetve je bilo ustanovitvi, to je bilo leta 1963. Takrat so mogoče malo še z namenom, da so obiskovalcem pokazali, kako se na teh kmetijah, na vasi, na deželi dela, kako se težko prihaja do kruha. Ker takrat so še upravljali žetev, mogoče že malenkost sodobneje, kot so jo pokazali, ampak načeloma še vse ročno, z določenim pri pomočki.
1: Kako dolgo pa recimo trajajo priprave na tak praznik?
2: Ker je prireditev nekako že na nekem nivoju, želimo imeti tudi zelo dobro glasbo in zato z temi glasbeniki in temi dogovori pričnemo že ob končanju ene prireditve, začnemo z drugo. Drugače same priprave pa 2 do 3 meseca trajajo za samo prireditev.
1: In koliko članov recimo sodeluje pri organizaciji?
2: Vsi dejansko niso nikoli aktivni, kajti nekateri so že starejši, da ne morejo, nekateri tudi mogo če v tem času niso prisotni v samem kraju, tako da 150 članov, simpatizerjev pomaga pri samem prireditvi. Društvo pa šteje 260 članov.
1: Pa imate vi to svojo njivo ali je to kakšna takšna posebna njiva v najemu?

0: ampak en del njive vsako leto posejem s pšenico, drugo pa z kako ozelenitvijo ali kaj podobnega, tako da konobarimo, je pa bližini doma njiva z pšenico.
1: Kako pa to njivo potem pripravite na žetev?
0: Mi že dejansko moramo njivo posejati z pšenico, potem moramo to njivo vzdrževati, to pšenico, obkositi stalno, da trava ne zaraste, da je to zgledno urejena njiva. Potem pa moramo pripraviti tudi gospodarsko poslopje z vsemi temi orodji. Vsa ta orodja so že dokaj stara in jih moramo vsako leto tudi ponovno pregledati, porihtati, tako da je to v ispravnem stanju, da lahko dejansko vse to, kar prikazujemo, prikažemo brez večjih težav in okvar. Letos bomo tudi pokazali ta gepl, tudi tega že pripravljamo dalj časa, ki ga poganjajo živina oziroma prega ali konji ali voli, je pa vedno težje pridobiti si živino, ki je prežna, ki lahko to vleče, tako da smo zdaj časih že to praktitirali za kakšnim traktorom našega društva Oldtimer, letos bomo pa poskušali ponovno z konji vleči naš gepl.
2: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu oddaje, kjer govorimo o tradicionalnem 63. prazniku žetve turističnega društva Polenčak. Ta praznik tudi lepo ohranja našo dediščino, kaj pravite, gospod Franc Kukovec? Ima velik pomen, ne da?
2: Za naš kraj je to velikega pomena. Mi zelo spoštujemo to preditev. Moram povedati, da so dejansko v kraju skoraj da vsa gospodinstva nekako peta, ali pomagajo, ali že pri sami postavitvi, ali pri samih opravilju, ali pri peki. Nekako se skoraj da vsaka hiša.

0: nekako ključi. Zelo smo ponosni na Poljanšaku, da to prireditev se vodimo toliko let tradicionalno in že na tako visokem nivoju. To nam tudi priznavajo sedaj institucije, kot so Turistična zveza Slovenije, Štajerska turistična zveza in ostale turistične organizacije, ki so nekako z nami v sodelovanju, nam priznavajo, da je ta prireditev res v tej severovzhodnem delu Slovenije ena najvidnejših. S tem tudi nekako želimo prikazati mladim to spoštovanje do kruha, kako težko je bilo včasih pridelati kruh, da je bilo res to težavno, naporno.
1: No, zdaj nam pa še povejte, kako ta žetev poteka in kaj bodo lahko obiskovalci vse videli.
0: Ob sami tej osrednji prireditvi se zberemo na prireditvenem prostoru, na katerega povabimo vse sodelujoče. Najprej gospodarji sedajo za te klepače, za te posebne stole, na kateri skleplajo kose ali srpe. To je posebno pravilo, katero zahteva določeno znanje. Vsaka žrnica si da klepati srp, tako da je to potem pripravljeno za nanivo. Ko sklepljamo srpe, se naložimo na vozove z konjsko vprego, ki nas potem odpeljajo do njive. Tam na nivo nas spremlja glasbenik, harmonikaš, Munda Viktor, že preko 30 let je to njegovo delo, da nas z harmoniko spremlja in pa pesen žanic nas spremlja na njivo. Ko pridemo na njivo, žanica, ki je vodja žetve, pove, od katerega konca pričnemo žeti in potem pa pričnejo žanice že žetvijo ze srpe. In potem, ko požanjajo mogoče polovico njive, se jim pridružijo kohci z kosami. To pa poteka tako, da kosec kosi za njim, pa gospodinja obira in deva laga v snope, moški zadaj pa še posebej veže. Prisotni so tudi stalno otroci, kateri imajo skrb, da vse klase, kateri odpadajo ali od ženic ali od kohcov, obirajo, da se nobeno zrno ne zgubi. Včasih je bilo to zelo pomembno, kaj ti pridelek je bil skromnejši in so morali res skrbeti, da niso pozgubili zrnja. Te snope potem postavljamo v rastave in prikažemo, kako se je to sušilo. Nekoč so te rastave pustili na njivi tam še in tudi 3 tedne, da so se osušili, da je zrnje bilo suho. Nekaj snopov pa tudi naložimo in potem odpeljamo na gospodarsko poslopje, na gumno, kjer pa prikazujemo nadaljno delo, ki je potekalo včasih. Najprej mlatimo z cepmi, naši mladci so, ki to znajo vrteti, potem me mlatimo z treš mašinom, to je mašin z ročnim pogonom, in potem pa pričnemo že prikaz z geplom. To je bil velika pridobitev, ko so niso več moški 4 poganjali tega mašina, ampak so poganjali konji ali voli. Potem na koncu še pokažemo mlatec z mlatilnico. To je pa že poseben stroj, kateri zmlati in pa očisti zrnje ostalih primesti, tako da čisto zrnje dobimo in pa slamo posebej. Na drugi strani seveda prikazujemo tudi mletje, potem te pšenice, potem tudi, kako so to slamo pospravljali, režemo na razne načine in pa seveda čiščenje tega zrnja z posebnimi siti, to so imenovali redost, to je leseno tako sito, katero je gospodar moral iz levega na desno koleno tako premetavati, da so potem dobili čisto zrnje, katerega so lahko potem mleli. Tudi mlete opažemo, imamo 2-3 žrmel na gospodarskem poslopju na gumni, kjer meljamo ročno, meljamo tudi z kamni, tako da pokažemo na različne načine mletja, potem pokažemo tudi to moko, iz te moke pa potem dejansko nastane ta naša bogata kulinarična razstava kruhi, sotice in pogače.
1: Ki jih lahko torej tudi poskusimo. Hvala vam, gospod Kukovec, za razlago poteka žetve in se vidimo torej na Poljanšaku 18. in 19. julija. Oddajo dediščina naših krajev pa sem pripravil Arne Jukovič. Z vami bom ponovno spet prihodnji teden.
2: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.